0: God morgon, god morgon. Ja, men då är det igång, fotbolls-VM. Det kommer handla lite grann om det här under morgonen såklart. Vi har ju en reporter som tyckte det var kul att jobba natt.
1: Ja.
0: Som växling. Rasmus sitter i detta nu vid Norra Bantorget. I en brassestol kanske.
2: Glassar.
0: Tittar på storbildsskärm. Ja, vi ska höra från honom så småningom. Vi har ju fredag idag, 12 juni är det. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Rutane Sten Möttus heter jag.
0: Och förutom Rasmus så har vi också Anna-Karin Lodin och Lasse Persson med oss och håller koll på trafiken. Gör Patrik Larsson och Anna-Karin, hon är ju på väg ut till Tindra Magnusson, studenten som vi kommer följa idag, för idag är den stora dagen för henne och hennes klass.
2: Mm.
0: Och tittar man på prognosen så är det ju en stor sol och noll chans, eller om man ska så säga risk för nederbörd, det låter väl perfekt.
2: Ja.
3: God morgon.
4: Sveriges Radio Finska.
5: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama suomeksi. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt lyönyt 6 ja tänään on perjantai, kesäkuun 12. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja tosiaan siis perjantai on jälleen kerran koittanut ja jos siirrytään ensi viikon perjantaihin, jos mennään niinkin pitkälle, niin silloin on juhannus ja vielä on siihen aikaa, jos tarvii jotakin juhannussuunnitelmia ja valmisteluja tehdä, mutta niin kuin ollaan aikaisemmin jo sanottu, niin viikot ja päivät ne kuluu nopeasti. Mutta ennen kuin ruvetaan miettimään liikaa juhannusta ja ensi viikkoa, niin toivotetaan tämän päivän perjantai oikein kunnolla tervetulleeksi. Ja tosiaan siis tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan ihan kaikenlaisista asioista. Esimerkiksi puhutaan siitä, että Haaparannan kielikoulu vietti eilen koulun viimeisiä kevätjuhlia. Kielikoulun lakkauttamisen jälkeen Ruotsissa on kaksikielisiä suomi-ruotsi-luokkia enää kahdessa kunnassa. Siitä kuullaan hetkisen kuluttua. Ja kuullaan myös Suomen Noita-opistosta. Mistä tässä on oikein kyse? Siitä otetaan myöskin selvää tänään aamuohjelmassa. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti ja FM-taajuuksilla eli sitten tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin tämäkin perjantai saatiin startattua kappaleella Omalla tavalla, ja sen lauloi meille Eden. Meillä on nyt mukana täällä studiossa mun uutistoimittaja, lähettäjä Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: No, hyvää huomenta.
0: No, kerro, että mitäs uutisissa kuullaan?
1: Kuullaan muun muassa tästä, että Tukholman ruotsin suomalainen koulu on toteuttanut riittävät parannustoimenpiteet koulutarkastuslaitoksen esittämän kritiikin jälkeen. Maailmalta Trump on sanonut, että sopimus Iranin kanssa sodan lopettamiseksi voitaisiin viimeistellä lähipäivinä, mutta Iranin mukaan päätöstä sopimuksesta ei ole tehty. Ja urheilun puolelta jalkapallon miesten MM-kisat käynnistyi eilen, ja ensimmäisen voiton nappasi sieltä isäntämaa Meksiko pelattuaan Etelä-Afrikkaa vastaan.
0: Kiitos näistä uutispäivityksistä, ja näistä kuullaan sitten enemmän kello 6.30, eli siinä 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän päivän säätiedotusta, eli Götamaalla ja Svealandilla on tänään aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta päivän mittaan sade ja kuurosateet sitten saapuvat lännestä päin. Eteläisessä Norlannissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja sadekuuroja, ja pohjoisessa Norlannissa on puolipilvistä tai pilvistä, ja sade leviää päivän aikana länteen. Ja lämpötilat, ne ovat etelässä noin 14-19 astetta ja pohjoisessa 9-14 astetta. Ja katsotaan vielä tähän väliin tämän päivän, eli 12. päivä kesäkuuta, nimipäiviä, nimppareita, ja niitä viettävät suomalaisen kalenterin mukaan Esko, ruotsalaisen kalenterin mukaan Eskil ja suomi-ruotsalaisen kalenterin mukaan Eskil, saamelaisen kalenterin mukaan Sire ja ortodoksisen kalenterin mukaan Unto, Pietari, Petri, Pekka ja Arseni. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.
1: Kyllä vain, ja mikäsköhän päivä se tänään on? Niinpä niin, sehän on perjantai, on tänään koittanut, ja se tarkoittaa myöskin sitten hieman myöhemmin levyseppää. Ja sitä ennen me kuultiin Michael Blue kappaleella 2 viikon jälkeen. Haaparannan kielikoulu vietti eilen keskiviikkona 10. päivä kesäkuuta koulun viimeisiä kevätjuhlia. Kielikoulun lakkauttamisen jälkeen Ruotsissa on 2-kielisiä suomi-ruotsi luokkia enää 2 kunnassa, Västeråsissa ja Haningessa. Kuullaan.
2: Haaparannan peruskouluissa on laulettu viimeistä kertaa suvivirttä suomeksi. 37 vuotta toiminut Haaparannan ja Tornion yhteinen kielikoulu lakkaa ja oppilaat siirtyvät syksyllä ruotsinkielisille luokille.
3: No onhan se vähän jännittävää, että onko muut oppiaineet sitten vaikeampia, kuten niin kuin matiikka ja nämä.
2: Eeren Maxlahti on käynyt tähän saakka koulua suomeksi, mutta syksyllä hän aloittaa 7-luokan ruotsin kielellä. Äiti Marie Maxlahti kertoo, että harkinnassa oli myös koulunvaihto Suomen puolelle Tornioon, mutta lopulta perhe päätti, että Eeren jatkaa Haaparannalla.
4: Logistisista syistä ja aikataulullisista syistä, että Suomessa eletään sitten taas eri kelloaikaa. Niin me nähtiin se helpommaksi, että pysytään samassa maassa ja samassa kaupungissa.
2: Haaparannan kielikoulun lakkauttamisen jälkeen koko Ruotsissa on 2 kunnallista peruskoulua, joissa on 2-kielisiä suomi-ruotsiluokkia. Haaparannalla suomenkielisillä luokilla on opiskellut 50 lasta, joista 30 asuu Haaparannalla, loput tulevat Suomesta. Ensi syksynä suurin osa haaparantalaisoppilaista siirtyy ruotsinkielisiin luokkiin, muutama on hakenut kouluun Tornioon. Haaparannan kunnan lapsi- ja nuorisoasioiden päällikkö Monika Invall.
5: Skolspråket, det kommer vara svenska. Men med modersmålstöd, svenska som andra språk, så tillsätter vi extra resurser.
2: Valtaosa haaparantalaislapsista on 2-kielisiä, mutta joukossa on myös niitä, jotka osaavat vain vähän tai ei lainkaan ruotsia. Monika Invallin mukaan Haaparannan kouluissa käytetään ruotsin kanssa limittäin myös muita kieliä, vaikka varsinainen opetuskieli onkin ruotsi.
5: Det gör vi redan idag och det kommer inte att förändras där.
2: Iso osa Haaparannan peruskoulujen opettajista osaa myös suomea. Eeren Maxlahti uskoo, että kaikki menee hyvin.
3: Kyllä mä luotan siihen, että mä osaan tarpeeksi ruotsia, että menee ihan hyvin.
2: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

Siinä kuultiin Antti Tuiskun kappale Hyökyaalto. Ja tosiaan siis viikonloppua kohden mennään tässä kovaa vauhtia jo, kun perjantaita eletään. Katsoin myös, että minkälainen viikonloppu on tulossa, niin muun muassa huomenna, eli 13. päivä sitten lauantaina, niin on muun muassa matkailuauton päivä. Ja sitä vietetään vuosittain Ruotsissa ja se on perustettu korostamaan sitä vapautta ja yhteisöllisyyttä, joka matkailuautolla eläminen tarjoaa. Eli Husbilens dag. Ja sehän kuuluu monenkin kesään, että lähdetään sitten tällaisella matkailuautolla vaikka ympäri Ruotsia tai Suomea tai ihan jonnekin muuhun päin maailmaa sitten tällaisella Husbilillä matkailuautolla. Itse en ole sellaisella ajanut tai ollut kyydissä, mutta jos sinulla tulee mieleen jotain tällaisista reissuista, jossa ollaan lähdetty sitten matkailuauton kanssa, niin siitä saa ihmeessä kertoa myöskin puhelinvastaajaan 087842400, että kuuluuko tällainen matkailuautolla reissaaminen ympäri maata sitten sinun kesäsi. Ja katsoin myös, ei ole pelkästään Husbilens dag huomenna, on myöskin muun muassa neulepäivä, tällainen, siis Världsstickningsdagen, jos näin voi sanoa sitten ruotsiksi, eli World Wide Knit in Public Day. Se sai alkunsa vuonna 2005 Yhdysvalloissa ja on sittemmin kasvanut kansainväliseksi tapahtumaksi, jota vietetään vuosittain juuri kesäkuussa. Ja tämän päivän tarkoituksena on sitten kannustaa neulomisesta kiinnostuneita neulomaan julkisesti ja sitten luoda yhteisöllisyyttä, levittää tietoa sekä murtaa käsityöhön liittyviä ennakkoluuloja. Eli jos olet kova neulomaan, itse en ole oppinut sitä, muistan ikuisesti sen, kun joskus koulussa, kun olin nuori, niin piti villasukat sitten virkata tai neuloa ja siis itkuhan siitä tuli, kun en minä niitä oikein osannut tehdä, niin sitten sain vähän omalta mummultani apua. Sellainen muisto minulla on liittyen tuohon. Ja sitten vielä huomenna, eli 13. päivä kesäkuuta, niin arvatkos mikäs päivä silloin on myöskin. Silloin on National Bastu-dagen. Ai että, ja se on siis kansallista saunapäivää. Sitä vietetään vuosittain teemapäivänä, jonka tarkoituksena on kunnioittaa saunakulttuuria täällä Ruotsissa. Ja syvälle juurtunutta perinnettä myöskin täällä Ruotsissa saunominen ja koko Pohjolassa ja etenkin totta kai siis Suomessa. Ja tämä päivä se perustettiin vuonna 2014 tuomaan esiin saunan kulttuurista ja sosiaalista merkitystä. Saunominen sehän on ollut pitkään tärkeä osa myöskin ruotsalaista elämäntapaa ja se yhdistetään sekä rentoutumiseen että yhteisöllisyyteen. Oh, nyt tulee kyllä sellainen olo, että tekisi mieli saunaan hypätä ja siellä rentoutua myöskin. Ja jos sinun viikonloppuusi kuuluu vaikkapa matkailuautolla menemistä, ajamista tai vaikka neulomista tai sitten saunomista, niin siitä saa ihmeessä tosiaan soittaa puhelinvastaajaan 087842400. Ja niin se vain on, että joskus ajattelee, että sauna, että se on niin kuuma ja tällainen, mutta minun mielestäni sauna sopii oikein mainiosti myöskin kesään. Onhan se kiva, kun on vaikka sitten talvella sauna lämmitetty, kun on niin kylmä ulkona ja tekee mieli mennä sisään vähän rentoutumaan. Mutta on se vain, jos miettii tällaisen vaikka meren tai järven rannan ja on oikein tällainen ihana kesäpäivä ja sitten on saunakin lämmitettynä, niin kyllä se passaa vai mitä. Ja tässä kellokin alkaa rientämään. Kohta on kello 6:30 ja sehän tosiaan tarkoittaa siis suomenkielisiä uutisia. Meille tänään toimittaa Elsa McLean täältä Tukholmasta, mutta vielä ehditään laittamaan tämä kappale Pehmo Aino, Mietin sua pahalla.

0: Siinä kuultiin Mietin sua pahalla. Pehmo Ainosen meille lauloi tuossa. Vielä hienot tällaiset viulut tähän saatiin loppuun. Ja tosiaan siis ollaan, tai tässä hetki sitten puhuttiin siitä, että tänään on siis myöskin matkailuauton päivä, on tällaisen neulomisen päivä ja myöskin, tai ei tänään siis, vaan lauantaina pahoittelut. Siis huomenna lauantaina matkailuauton päivä, myöskin tämä maailmanlaajuinen neulepäivä sekä myöskin kansallista saunapäivää vietetään huomenna lauantaina. Ja tästä matkailuautosta siitä tulikin puhelinvastaajan soittoa. Kuunnellaan.
1: No kuulin, että oli tuommoinen matkailuauton päivä ja siitäpä tuli nyt paljon mieleen. Meillä ei ole ollut itsellä matkailuautoa, mutta kun ollaan vejetty niin asuntovaunua kyllä aika paljon. Ollaan kierretty täältä Etelä-Ruotsista, ollaan menty ihan tuonne Pohjois-Suomeen ja sitten sillä ollaan kierretty tuolla Itä-Suomessa ja sitä ollaan vejetty, sitä asuntovaunua, ja siinä ollaan nukuttu ja eletty noin kesän aikana sitten. Ja sitten tietysti ollaan sillä oltu kämpingissä monena kesänä. Että meillä joilla ei ole niin kesämökki täällä lähellä, kun se on siellä Suomen puolella, niin me ollaan täällä oltu sitten kämpingissä täällä Ruotsin puolella. No niin, ei mulla sen kummempia. No, heippa.
0: Kiitos paljon tästä soitosta. Tosiaan siis huomenna 13. päivä kesäkuuta on tämä matkailuauton päivä muun muassa. Ja sehän on vain niin kuin tuossa äsken sanoitkin, että se on tällainen kesän juttu myöskin. Moni lähtee kesällä kiertämään just vaikkapa Ruotsia tai ihan tuonne Suomen puolelle. Ja sitten olen kuullut, että myös ihan Eurooppaankin, muualle päin Eurooppaan, sitten Etelä-Eurooppaan päin ollaan lähdetty. Ja se kuuluu monen kesään myöskin. Mutta nyt alkaa kellokin olla jo sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro. Jep, nyt on sen aika, eli retrobiisin, ja tänään sen esittää meille Taiska kappaleella Mombasa. Ja tämä kyseinen biisi, se levytettiin vuonna 1975 ja se teki läpimurron vuonna sitten myöhemmin tuossa 76. Ja nyt katsotaan, huomasin, että se ei täällä listalla ollutkaan, niin katsotaanpa Mombasa. Katsotaan, pahoittelut nytten. Tästä laitetaan se heti soimaan, että ehditään kuulla siitä hetkinen ainakin, tässä aikakin rientää. Ihan kuullaan sitten vaikka tämä kokonaisuudessaan hetken kuluttua. Pahoittelut tästä.

0: tehdään vaikka näin, että nyt kun uutiset on puolelta, tässä ehdittiin, nyt olin ihan tämän retrobiisin nyt näin perjantaina tähän unohtanut lisätä, pahoittelut, mutta kuullaan retrobiisi puolen uutisten jälkeen. Tehdäänkö sellainen diili? Mutta kello alkaa nyt tosiaan olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Tukholman ruotsinsuomalainen koulu on toteuttanut riittävät parannustoimenpiteet koulutarkastuslaitoksen esittämän kritiikin jälkeen. Tämä käy ilmi koulutarkastuslaitoksen tuoreesta päätöksestä. Koulutarkastuslaitos eli Skolinspektionen toteaa, että kaikilla 5 osa-alueella, joilla parannuksia vaadittiin, on toteutettu riittävät toimenpiteet koulun laadun parantamiseksi, eikä se jatka koulun valvontaa. Oppilaiden suunnitteluun osallistamisesta viranomainen kuitenkin toteaa, että työ on käynnistetty oikeaan suuntaan, mutta sen jatkumista sekä vaikutusten arviointia edellytetään. Vuosi sitten koulutarkastuslaitos löysi useita puutteita Tukholman ruotsinsuomalaisesta koulusta. Koulu jätti raporttiinsa vuoden aikana toteutetuista parannustoimenpiteistä toukokuun lopussa. Parannustoimenpiteitä vaadittiin rehtorin johtamisessa, opetuksessa, työrauhassa, tasavertaisessa arvioinnissa sekä koulun päämiehen johtamisessa. Sveriges Radio Finska on yrittänyt tavoitella koulun rehtoria haastatteluun. Göteborgissa ruotsinsuomalaisten senioreiden yhteisöllisyyttä edistetään Finska-timmen tapaamisilla, joita on järjestetty jo muutamia vuosia. Näin kertoo Göteborgin koillisten kaupunginosien senioreiden terveyttä edistävän ja sairauksia ennaltaehkäisevän osaston päällikkö Kristiina Blidner.
2: Och då var det en av mina medarbetare som pratade lite finska som träffade ett gäng sverigefinnar på torget i Kortedala och de undrade om inte vi kunde tänka oss att starta upp en finsk aktivitet eller finskspråkig aktivitet.
1: Suomenkielinen Finska Timmen toiminta aloitettiin ensin Kortedalassa, mutta sen suosion kasvaessa toiminta siirrettiin Göteborgin Angeredin torilla sijaitsevaan Seniorhörnan toimintakeskukseen. Siellä kokoontuu 40-70 ruotsinsuomalaista muutaman kerran kuukaudessa. Kunnassa toivotaan, että ruotsinsuomalaiset seniorit olisivat myös itse aktiivisia ohjelman sisällön tuottamisessa.
2: Vi vill ju gärna att sverigefinnarna själva också ska våga komma upp på scen och stå och prata och berätta saker eller lämna information om någonting som de har varit med om kanske.
1: Toimittaja oli Johanna Dixon. Ja loppuun urheilua. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa pelattavat jalkapallon miesten MM-kisat käynnistyivät eilen. Kisojen avausottelu Meksikon ja Etelä-Afrikan välillä päättyi Meksikon 2-0 voittoon. Ruotsi pelaa ensimmäisen MM-ottelunsa maanantaina Tunisiaa vastaan. Tässä kaikki uutisista. Uutiset teille toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Elsa McLean pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Elsa päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, että pysytään ajan tasalla tämänkin aamun ajan. Ja kello sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30, ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu, ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7:00 niin kuullaan hieman Suomen Noita-opistosta. Mistä tässä on oikein kyse? Otetaan siitä selvää Noita-opiston opintosihteeri Niina Sulkasen kanssa. Ja tosiaan siis kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt tässä aamun tahdissa, parissa ja kyydissä, niin siirtyä tuonne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle. Tai vaikkapa sverigesradio.se kautta finska osoitteeseen ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai vaikkapa nettiradio, niin sinä pysyt mukana aina tuonne kello 9:00 asti näin perjantai-aamussa ja täällä minun seurassani. Mutta jatketaan tätä aamua myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!
2: Retrobiisi.
1: No niin, otetaanpas tämäkin retrobiisi uudestaan. Mä olin tässä vähän möhlinyt, niin tehdäänpä tällainen, että ei retrobiisi kuitenkaan jää kuulematta, niin otetaan se sitten tähän väliin. Tosiaan siis retrobiisin aika, ja sen esittää meille siis tänään Taiska-kappaleella Mombasa. Ja siis tämä kyseinen biisi, se levytettiin siis vuonna 1975 ja teki sitten läpimurron vuotta myöhemmin, eli 76 vuonna. Taiska eli Hannele Kauppinen matkusti aikoinaan Kenian Mombasaan kuvaamaan LP-levyn kansikuvia, ja tämä oli hänen elämänsä ensimmäinen ulkomaan matka. Ja tämä kappale Mombasa, se on suomenkielinen versio italialaisen Fabio Fritzin säveltämästä instrumentaalista biisistä Ibo Lele, ja suomalaiset sanat ovat tehnyt Jyrki Lindström. Ja Taiska hän on myöhemmin sanonut, että kappaleen kestävä suosio on hänelle yhä yllätys. Mutta nyt pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä tämänkin perjantai-aamun retrobiisiin ja kuumaan kosteaan Mombasaan.

0: Siinä kuultiin tämän perjantai-aamun retrobiisi, eli Taiska-kappaleella Mombasa. Ja laita sitten ihmeessä vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit aamun retrobiisistä.
1: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
2: Disco på finska med Josefin Sonck.
0: Niinpä niin. Huomennahan on tosiaan myöskin lauantai ja se tarkoittaa muun muassa Disco på finskaa sitten myöskin lauantain. Jutellaan seuraavaksi hieman noidista ja perinteisesti noita on tarkoittanut muun muassa tietäjää, näkijää, shamaania ja parantajaa. Suomessa toimii myös noita-opisto, josta otetaan seuraavaksi enemmän selvää, nimittäin meillä on nyt mukana täällä Sverigesse Radio Finskan ohjelmassa Suomen noita-opiston opintosihteeri Nina Sulkanen. Tervetuloa mukaan, Nina.
3: Hei, kiitos. Oli tosi ihana tulla tänne juttelemaan.
0: Kiitos, että olet mukana täällä juttelemassa. Ja hei, mä ajattelin nyt ihan tähän alkuun sulta kysyä, että miten sä kuvailisit ja kertoisit Suomen noita-opistosta ihmiselle, joka ei ole ennen kuullut siitä?
3: Sen verran mennään historiaa, että Suomen noita-opisto on nyt niin kuin 4 vuotta vanha, eli 22 vuonna perustettu. Ja meillä alkaa tällä hetkellä, tai on haku tällä hetkellä auki 5. täydelle vuodelle. Eli 3-vuotinen täysin etänä toimiva oppilaitos, missä me käydään iltaisin, tiistai- ja torstai-iltaisin opiskeluja noituuden eri kentältä. Ja ensimmäistä kertaa oikeastaan painotus on todella vahvasti suomalaiseen kansanperinnön magiaan ja siihen, että miten me sieltä ammennetaan sitä tietoa ja taitoa meidän ihan nykyhetkeen. Eli emme enää menneessä, mutta se, että meidän pitää tuntea se meidän historia ja se, että miksi suomalainen noituus on ollut niin vahva aina aikoinaankin ja on edelleenkin hyvin vahva ihan kansainvälisesti. Et sieltä me ammennetaan sitä tietoa sieltä meidän kansanperinteestä ja niistä syvistä juurista. Mutta etäopiskelua 2 kertaa viikossa ja ihan tosi laajalla skaalalla käydään läpi kasvimagiaa, astrologiaa, henkityöskentelyä, paljon erilaisia aiheita. Ymmärretään toivottavasti opiskelujen jälkeen se, että mistä me tullaan ja mihin me ollaan menossa.
0: No mutta mitä tämä niinku sana noita tarkoittaa tässä yhteydessä?
3: Noita on itse asiassa täysin uniikki sana ja me ollaan haluttu oikeastaan, että me viedään tai yritetään viedä. Me ollaan viety sauna ja sisukin maailmalle suomalaisina sanoina, niin meidän ihan tahtotila on viedä sana noita maailmalle ihan sellaisenaan, koska sehän ei tarkoita samaa kuin esimerkiksi englanninkielinen witch. Meillä noita on tosi paljon laajempi käsite, niin kuin sä tuossa aluksi luettelit. Näkijä, parantaja, tietäjä, shamaani, kasvien ja yrttien tuntija, tämmöinen luotettava yhteisön palvelija on ollut aina se noita-sanan tarkoitus. Ja meillähän esimerkiksi ei ole Suomessa noita-vainot ollut siinä samassa mittakaavassa kuin ehkä Keski-Euroopassa. Ja jopa muissa Pohjoismaissa on ollut aika paljon enemmän, että Suomessahan noituuteen, tai sanotaan, että kuolemaan tuomittuja noitia ei ollut kuin noin 100 Suomessa 1600-1700-luvulla. Ja heistäkin itse asiassa isompi osa on ollut miehiä, että meillä on ollut tosi miespainotteista aina tämä meidän noituus. Ja sitten niistäkään 100 tuomiosta ei käytäntöön pistetty sitten kuitenkaan kauhean montaa. Eli se, että meillä ei ollut semmoisia samanlaisia traumoja ehkä siitä noita vainoista Suomessa kuin mitä muualla Euroopassa ja varsinkin sitten esimerkiksi Saalemissa, Jenkeissä on ollut ne noita vainot, niin meidän noituus on saanut olla kuitenkin aika näkyvää koko aika ja se, että Suomessa ehkä on saatu elää niin kuin uskon rinnalla, kristinuskon rinnalla aika niin kuin vapaasti ja noituutta on arvostettu, eli siinä mielessä niin kuin noita on aika paljon semmoinen neutraalimpi sana kuin esimerkiksi witch. Ja noita voi olla edelleenkin ja on aina ollutkin hyvin erinäköisiä. Meille, vaikka me välillä herkutellaan prototyypillä mustalla noita hatulla ja luudalla ja niin edespäin. Ja kyllähän noidat nyt tykkää Suomessakin esimerkiksi osa on tämmöisiä goottinoitia, mitkä on aika näyttävän näköisesti pukeutunut. Mutta sitten se, että ihan yhtä lailla vedetään niistä täysin arkivaatteissa ja kukaan ei tiedä, kuka se noita oikeasti on.
0: Mutta mistä tämä idea lähti sitten perustaa noitaopisto?
3: Taisi olla vuotta 2021, niin meidän silloinen alkuperäinen perustaja Iina, joka oli sitten myös rehtorina pitkään, niin hän sai kanavoinnin Hekatelta. Ja Hekatehan on tämmöinen kansainvälinen noitien jumalatar, aika semmoinen badass noita kuitenkin. Niin Hekate oli Iinalle kertonut, että hei, että sun pitää herättää Suomen noidat. Että tämmöinen noitaopisto pitää pistää pystyyn. Ja Iina sitten totteli kutsua. Siinä vähän aikaa meni ennen kuin hän sai sitten siihen ihmisiä ympärille. Ja Suomen noitaopisto ry perustettiin 22 vuoden alussa. Ja mä oon itse esimerkiksi hypännyt silloin 22 vuoden syyskuun alusta virallisesti opintosihteeriksi ja ollut siitä asti sitten mukana luotsaamassa noitaopistoa eteenpäin. Ja meillä on rehtoritkin vaihtunut tässä jo muutamaan otteeseen ja ollaan saatu järjestettyä meidän niin kuin hallitusta, ihan koska ollaan rekisteröity yhdistys, niin ollaan saatu tuolla taustalla sitten paljon vastuunkantajia lisää ja kuvioita paljon vakaammaksi, mutta toki ollaan vieläkin nuori oppilaitos ja edelleen säädetään esimerkiksi niitä opetussuunnitelmia ja kokonaisuutta. Ja kyllähän tätä on rakennettu aika lailla tarpeeseen ja sitten varsinkin nuo ensimmäiset opiskelijat on saanut tosi paljon myös omaa kädenjälkeensä. Ollaan kuunneltu asiakkaita, koska me ollaan täysin omarahoitteinen oppilaitos toistaiseksi, ei saada rahaa mistään muualta kuin opiskelijoilta, niin meidän täytyy kuunnella meidän asiakasta. Meillä on kyllä tahtotila siihen, että me saataisiin vietyä osittain, ei varmaan kokonaan, ehkä koskaan, mutta koskaan ei saa sanoa ei koskaan, niin ollaan viemässä tätä enemmän niin kuin semmoiseen oppilaitosmaisempaan, jopa niin, että me saataisiin mahdollisesti joku virallinen osatutkinto joskus mukaan tai muuta, ja sen takiakin, kun meillä on toi kansanperinen makia niin vahvana tulossa tuohon mukaan, niin se on niin kuin yksi semmoinen asia, millä me yritetään viedä sitä semmoista vähän enemmän vielä oppilaitosmaisempaan tyyliin.
0: Jatketaan Suomen noitaopiston opintosihteeri Niina Sulkasen kanssa sitten tuossa tasan e-kuutisten jälkeen. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: Siinä kuultiin Vahtera kappaleella Viiniin meneviin naisiin. Tosiaan siis juteltiin tuossa myöskin hieman aikaisemmin aamussa, että huomenna 13. päivä kesäkuuta niin on Husbilens Dagelin matkailuauton päivä. Myöskin huomenna on maailmanlaajuinen neulepäivä eli Världstickningsdagen ja sitten myöskin huomenna on kansallinen saunapäivä. Täällä Ruotsissa, eli Nationalbastudagen, ja tässä tuli soittoa myöskin hieman, niin kuunnellaan.
1: Hyvää huomenta. Kiva perjantai. Vaikka harmaa sateinen, ei ole kiirus ulos tänään siis. Mutta onhan levyseppä, jota on kiva kuunnella. Matkailu. Ja saunominen on jäänyt menneisyyteen. Suomeenhan me matkailimme ja sauna siellä ei unohdu. Kelluimme Evijärvessä. Oli nuori. Kiva. Martta. Joo.
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Martta. Tosiaan siis saunasta ja matkailuautoista ollaan tässä juteltu. Ja jos sinulla tulee siellä mieleen jotain, mitä haluat kertoa jotakin omia, vaikka saunamuistoja tai matkailuautomuistoja, tai kuuluuko ne sinun kesäsi, että lähdetään vaikka saunomaan ja sitten siinä vaikka vieressä on joku järvenranta tai merenranta tai ihan vaikka kotikotona tai jossakin sukulaisten luona sitten saunomassa, niin siitäkin saa ihmeessä soittaa ja kertoa näitä ihania saunamuistoja. Niitähän on monia. Ja siis saunasta tuli mieleen myös se, että tuolla Suomen puolella on vietetty kesää. Itse olen viettänyt siellä Vaasan saaristossa päin kesiä mökillä. Siellä oli myöskin tällainen tynrisauna. Sen nimi oli sellainen ja sieltä sitten aina pulahdettiin myöskin meriveteen. Ja muistan, että ainakin pienenä minua hieman pelotti välillä se merivesi. Onhan se, jos sitä katsoo nytkin, niin eihän sitä tiedä, mitä siellä veden alla on. Ja se ehkä vähän on sellainen, uskaltaako tänne mennä, mutta kyllähän se vain on ihanaa, että sitten kun on löylyt heittänyt ja haluaa lähteä vähän vilvoittelemaan, niin sitten kun pulahtaa veteen, niin kyllähän se on ai että sellainen kesän ihana juttu ainakin itselleni. Ja joo, täällä Tukholmassa päin sanoit, Martta, että siellä sinulla päin Yymessä on hieman, oliko sateista ja vähän pilvistä täällä Tukholmassa päin, kun katson ulos ikkunasta, niin siellä näkyy ihan tuommoinen pieni pilvenpläntti, mutta muuten ei kyllä näy sadepilviä eikä muutenkaan mitään pilviä. Ja täällä on aurinkokin noussut, oikein näyttää kesäiseltä tämäkin perjantai-päivä ainakin täällä Tukholmassa päin. Ja SMH:n mukaan täällä on, katsotaanpas, mites täällä on tällä hetkellä säät. Ainakin näyttää, että ei tällä hetkellä pitäisi sataa, mutta sehän jää nähtäväksi. Nythän on ollut ainakin tämä alkukesä hieman tällainen sateinen myöskin täällä Tukholmassa päin. Tai välillä sataa, välillä ei, mutta tuuli on myöskin ollut kova. Niin saa sitten nähdä, millainen viikonloppusää tästä saadaan aikaan. Mutta kellokin alkaa jo raksuttamaan sen verran, että vielä ehditään yhden kappaleen kanssa ennen EQ-uutisia.

0: uutiset ja täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään perjantai-aamussa. Minä, Vilma Peltomäki täältä vanhan kunnon tutusta Studio 59. Ja ainakin toistaiseksi vielä erittäin aurinkoisesta sellaisesta. Nimittäin tuolla ulkona ei kyllä näy pilven pilveäkään, oikein turkoosin sininen taivas ja aurinkokin siellä on jo paistamassa. En tiedä kuinka lämmin päivä tästä päivästä tulee, nythän on ollut vähän viileämpiä kesäpäiviä, mutta sitä odotellessa eikös vain. Ja tässä hetkisen kuluttua niin jatketaan vielä Suomen Noita-opistosta. Mistä tässä on oikein kyse? Siitä meille kertoo enemmän Noita-opiston opintosihteeri Niina Sulkanen. Mutta ennen sitä niin laitetaan soimaan musiikkia tähänkin aamuun, jonka jälkeen sitten päästetään meidän aamun uutistoimittaja Elsa McLean mukaan tänne studioon päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot. Oikein hyvää huomenta!
1: Den här låten går ut till alla stockholmare som har dunjacka fast inte kallt. Nå nu.

0: Siinä Huija lauloi kappaleen Donkey Kong ja meillä on nyt mukana täällä studiossa aamun uutistoimittaja Elsa Mäkliin. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: No, mitäs uutisissa?
1: Suomessa alkaa pian Kultaranta-keskusteluiden toinen päivä tasavallan presidentti Alexander Stubbin kesäasunnolla Naantalissa. Maailmalta taas kerrotaan, että Taimaan prinsessa on menehtynyt 47-vuotiaana. Ja sitten urheilun puolelta jalkapallon MM-kisojen hetki sitten päättyneessä toisessa ottelussa Etelä-Korea voitti Tsekin.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten 7.30 eli 7:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän päivän säätiedotusta. Eli Götemaalla ja Svealmaalla on tänään aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta päivän mittaan sitten sade ja ukkos. Tai kuurosateet, ne saapuvat lännestä. Etelässä Norlannissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade kuuroja myöskin ja pohjoisessa Norlannissa on puolipilvistä tai pilvistä ja sade leviää sitten päivän aikana länteen. Lämpötilat ne ovat etelässä noin 14-19 astetta ja pohjoisessa 9-14 astetta. Ja nimppareita, nimipäiviä, niitä viettävät näin 12. päivä kesäkuuta suomalaisen kalenterin mukaan Esko, ruotsalaisen kalenterin mukaan Eskil, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan myöskin Eskil ja saamelaisen kalenterin mukaan Sire ja ortodoksisen kalenterin mukaan Unto, Pietari, Petri, Pekka ja Arseni. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.
4: Sveriges Radio tosiaan sovelluksen kautta tai vaikka Finskan nettisivujen kautta hakusanalla dokumentti löytyy näitä Sveriges Radio Finskan dokumentteja. Muun muassa tämä Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi on siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Jenni Vartiainen kappaleella Joku johon nojata. Jatketaan Suomen Noita-opiston opintosihteeri Niina Sulkasen haastattelulla. Kysyin häneltä, että kuinka monta opiskelijaa heillä on ollut.
5: Opiskelijat sitoutuu aina opiskelemaan yhden vuoden kerrallansa ja sitten saa keväällä päättää, haluanko jatkaa vai en. Ja meillä on nyt sitten kaksi ryhmää jo valmistunut. Ensimmäisessä porukassa oli 8 ja nyt tässä keväällä oli sitten 6 valmistuvaa. Tämä on täysin vapaaehtoinen se lopputyön tekeminen, eli osa ei missään nimessä ole tekemässä mitään kokeita, eikä noideksi oikeastaan käytännössä edes voi sille varsinaisesti valmistua, koska se on elinikäinen oppipolku. Mutta sanotaan, että 14 opiskelijaa on tehnyt lopputyönsä, se on arvioitu. Ja sen lisäksi, jos mietitään, että kuinka paljon meillä on kokonaisuudessaan opiskellut, niin meillä on tällä hetkellä yli 600 opiskelijaa.
4: Haluaisitko myös kertoa vähän enemmän, että näistä opinnoista, ne on etänä tällä hetkellä, mutta minkälaisia opintoja teillä on?
5: Nyt tulevana lukuvuonna, niin siellä on paljon tämmöistä suomalaisen kansanperinnön makiaan viittaavaa, mutta käytännössähän siellä siis oikeasti opiskellaan myös samalla ihan niitä perustietoja, niin esimerkiksi makian etiikka, puhdistuminen, suojaaminen, maadottuminen, ne on ihan samoja asioita. Meidän painopiste on nyt vähän enemmän niin kuin siinä suomalaisessa, mutta meillä on käytännössä esimerkiksi suomalaisen makiaperinteen ja mytologian perusteet ja se tieteen ja polku, mistä lähdetään, eli puhutaan ylisestä, keskisestä, alisesta, luonnon hengistä, jumaluuksista, puhutaan tosi paljon sitä magian etiikasta, eli mitä niin kuin tavallaan saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, ja sitten se, että noita kantaa aina vastuun sit omista teoistansa. Sitten meillä on sitä energiatyöskentelyä eri muodoissa, luonnonvoimien oppimista, eli opetellaan ilma, tuli, vesi, maa ja nimenomaan se väki, mikä on se suomalainen juttu. Loitsuperinnehän meillä on ihan huikea Suomessa ja se on aika vahvana, koska loitsut ja semmoinen sanan mahti on ollut se, mikä on niin kuin suomalaisten juttu. Sitten meillä on se kasvimakia. Meillä on astrologiaa paljon, samaten meillä on kuuoppia. Sitten yksi semmoinen mielenkiintoinen aihe on kädestä lukeminen, koska kädestä lukeminen on tosi katoava kansanperinne. Ja sitten meillä on numerologiaa, selväaisteja, että hyvin monipuolista.
4: Ketkä hakeutuvat noita opistoon? Onko siellä niin kuin nuoria suomalaisia vai haluatko kertoa siitä myös hieman enemmän?
5: No siis pääosin toki suomalaisia, kun me opetetaan toistaiseksi vielä vaan suomeksi, mutta meillä on itse asiassa, me käännetään parasta aikaa ihanaa tai kuitenkin paljon parjattu tekoäly, mutta se helpottaa meitä ihan suunnattomasti siinä, että me pystytään nyt siis tekstittämään toi kevään orientoiva ensimmäistä kertaa englanniksi, mutta siinä on aika paljon testattavaa siinä sanastossa, koska edelleenkä tekoäly ei välttämättä ihan äkkiseltään osaa. Esimerkiksi meillä on nykyisin suojelijana Ukko ja Akka tai Rauni, riippuen kuka haluaa kutsua millä nimellä, ja just tämä väki ja noita ja niin edespäin. Menee hetki, kun opetetaan sille tekoälylle, että älä käännä näitä sanoja, vaan nämä kuuluu oikeasti olla tällaisessa muodossa. Mutta sitten se, mitä meillä on niinku ihan tuolla etätunneilla muuten, niin ihan laidasta laitaan on kyllä opiskelijat, että nuorimmat, alle 18-vuotiaita me ei oteta, mutta nuorimmat on sitten just täyttänyt 18, ja sitten siellä on yli 70-vuotiaita opiskelemassa. Pääpaino on toistaiseksi vielä ehkä vähän enemmän naisissa, mutta miesten osuus on kasvanut koko aika. Meillä on opiskelijoita muun muassa esimerkiksi ollut Ruotsista ja sitten kaukaisin tällä hetkellä tiedossa oleva asuu Jenkeissä. Ja Suomessakin meillä on ihan sitten tuonne pohjoiseen asti, että meillä on aika paljonkin tällä hetkellä ihan tuolta niin kuin Pohjois-Lapista on opiskelijoita.
4: Mä ajattelin myös kysyä, että oletteko te kohdanneet niin kuin ennakkoluuloja tai ihmetystä tai ehkä jopa niin kuin skeptisyyttä liittyen sitten noita opistoon?
5: kyllähän ne nykyajan noitaroviot on sytytetty tuolla somen puolella käytännössä. Eli jos menee meidän noitaopiston somee ja menee sinne kommentteihin lukemaan niissä, missä enemmän kommentoidaan, niin kyllä siellä huomaa, että sitä rovioa yritetään siellä virtuaalisesti sytyttää. Mutta toisaalta sitten taas meitähän se ei haittaa, koska mitä enemmän siellä käydään möyhyymässä jotain, niin yleensä sitten se korreloi aivan samassa suhteessa sekä meidän seuraajiin että myös kyselyihin, että koska teille pääsee opiskelemaan, että on kiinnostunut tästä opiskelusta. Mutta todellisuudessa siis tosi vähän oikeasti niin kuin negatiivista silleen muuten. Että jos toi some jätetään tuolta pois laskuista ja sieltäkin oikeastaan lähinnä ne muutamat viraaliksi menneet videot, kun otetaan pois, niin meillä on tosi positiivinen ja myönteinen vastaanotto lähestulkoon aina. Media kohtelee meitä tosi silkkihansikkain ja se on ehkä semmoinen sopivan eksoottisen kiva lähteä kysymään noituudesta jotain. Ja sitten se, että ehkä sitten sekin tekee, että me ollaan opettajat ja henkilökunta ja myös oikeastaan meidän opiskelijat aika lailla jalat maassa tavallisia ihmisiä, joihin on helppo samaistua.
4: Ja mitä sä toivot, että opiskelijat sitten vie mukanaan niin kuin opintojen jälkeen?
5: Kyllä mä toivon ja itse asiassa oikeastaan tiedänkin, kun mitä me ollaan juteltu noiden valmistuneiden kanssa ja niiden, jotka on ollut pitkään, niin kyllä se semmoinen oma voima ja oma vahvuus. Se, että seisoo omilla jaloilla, ajattelee asioita, se ei ole itsekästä. Nimenomaan se ei ole itsekästä ajatella omista lähtökohdista, koska ei turhaan sanota siinä lentokoneessa, että se happanaamari ensin lykätään omalle naamalle ja sitten vasta sen jälkeen sä rupeat auttaa muita. Koska jos et sä itse seiso sun omassa voimassa ja omassa vahvuudessa, niin sä et vaan voi auttaa ketään muuta silloin. Niin meidän opiskelijat on esimerkiksi sanonut, että he on oppinut ei-sanan, että he osaa priorisoida asiat tärkeysjärjestykseen sen jälkeen, kun on opiskellut noitaopistossa. Et toki paljon muitakin taitoja tullut siinä matkan varrella, just esimerkiksi hyödyntää kasveja ja kuun kiertoa ja astrologiaa ja niin edespäin. Mutta se semmoinen käytännön omassa voimassa oleminen ja semmoinen löytää ne tavat, millä palauttaa itsensä niinku semmoiseen tasapainoon, niin se on varmaan se isoin juttu, mitä noille opiskelijoille 3 vuoden aikana sitten tapahtuu.

0: Please pane mut sekasin.
1: Siinä Aleksanteri Hakaniemi kappaleella Pane mut sekaisin. Ja kyllä tästä ainakin tästä rytmistä, tämän kappaleen rytmistä tuli tällainen oikein viikonloppufiilis. Että kyllä tässä tanssi alkoi vähän väpättämään itselläni. Ja kyllä se viikonloppukin tässä kohta puolin koittaa. Nythän on perjantai startattu käyntiin. Ja sitten ensi viikon perjantaina onkin juhannusfiiliksissä ollaan. Ja niin se vaan on, että nämä viikot ja päivät ne vaan vierähtävät menemään, mutta toinenkin asia, mikä ainakin minun mielestäni vierähtää menemään, on nämä aamulähetykset. Aika kuluu niin nopeasti, katson kelloakin, niin se on jo 07.25 eli puoli kahdeksaa mennään ja täällä alkaa Tukholma ja muukin maa heräilemään. Toivottavasti sinäkin olet siellä hereillä, korvat höröllä ja ehkä sitten jopa kahvitkin olet laittanut keittymään näinkin aikaisin aamusta. Ja otat mukavan asennon ja tässähän on vielä hyvin, hyvin paljon aikaa. Kuitenkin vaikka kellokin raksuttaa kovaa vauhtia, niin vielä ehditään jutustella ja kuunnella kaikenlaisia asioita näinkin perjantai-aamussa. Ja tässä ennen suomenkielisiä uutisia kello puolelta, niin ehditään laittaa ainakin vielä yksi kappale soimaan. Tiina Ruuska, kappaleella Radio Radio. Hyvää huomenta.

0: Siinä Tiina Ruuska kappaleella Radio Radio, ja kyllä vain, sinähän kuuntelet myöskin radiota tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamuohjelmaa, ja seurannasi täällä on Vilma Peltomäki aina tuonne kello 9 asti. Ja tässä ihan hetkisen kuluttua on suomenkielisten uutisten aikana. Meille toimittaa Elsa McLean täältä Tukholmasta myöskin. Ja sitten uutisten jälkeen noin 3 minuuttia yli puoli 8, niin kuullaan siitä, että Ruotsin kouluhallitus Skolverket haluaa kiristää koulujen turvallisuutta ja estää asiattomattomien henkilöiden pääsyn kouluihin ja päiväkoteihin, mutta siitä uutisten jälkeen.
1: Vuorossa uutiset. Tukholman ruotsinsuomalainen koulu on toteuttanut riittävät parannustoimenpiteet koulutarkastuslaitoksen esittämän kritiikin jälkeen. Tämä käy ilmi koulutarkastuslaitoksen tuoreesta päätöksestä. Koulutarkastuslaitos eli Skolinspektionen toteaa, että kaikilla 5 osa-alueella, joilla parannuksia vaadittiin, on toteutettu riittävät toimenpiteet koulun laadun parantamiseksi, eikä se jatka koulun valvontaa. Oppilaiden suunnitteluun osallistamisesta viranomainen kuitenkin toteaa, että työ on käynnistetty oikeaan suuntaan, mutta sen jatkumista sekä vaikutusten arviointia edellytetään. Vuosi sitten koulutarkastuslaitos löysi useita puutteita Tukholman ruotsinsuomalaisesta koulusta. Koulu jätti raporttiinsa vuoden aikana toteutetuista parannustoimenpiteistä toukokuun lopussa. Parannustoimenpiteitä vaadittiin rehtorin johtamisessa, opetuksessa, työrauhassa, tasavertaisessa arvioinnissa sekä koulun päämiehen johtamisessa. Sveriges Radio Finska on yrittänyt tavoitella koulun rehtoria haastatteluun. Suomessa Kultaranta-keskustelut jatkuvat tänään toista päivää tasavallan presidentti Alexander Stubbin kesäasunnolla Naantalissa. Stubb kommentoi eilen keskustelujen avauspaneelissa muun muassa kysymystä Euroopan neuvottelijasta, jos korkean tason keskustelut Venäjän kanssa päätetään avata. Stubb on kannattanut isojen maiden eli Saksan, Ranskan ja Britannian ryhmän osallistumista neuvotteluihin, mutta lisäsi listalle myös esimerkiksi Italian. Hän arvioi, että neuvottelija voi ratketa jo ensi viikolla.
2: Muutama tällainen suurempi kokous, joka varmasti toivottavasti ratkaisee tämän kysymys. Ensimmäinen on G7-kokous, joka on tuolla Evianissa Ranskassa ensi viikolla. Ja siellähän pöydän ympärillä eurooppalaisista maista on Saksa, Britannia, Ranska ja Italia. Ja sitten seuraava on EU:n huippukokous 18. päivä 6., jolloin pitäisi löytää jonkinnäköinen yhteinen sävel.
1: Kultaranta-keskustelut ovat vuosittainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen tapahtuma. Tapahtumaan osallistuu noin 160 kutsuvierasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen yhteisymmärryspöytäkirja sodan lopettamiseksi on valmis. Ei siis rauhansopimus, kuten hän oli aiemmin väittänyt. Hän sanoo myös, että sopimus saatetaan allekirjoittaa lähipäivinä Euroopassa. Iran ilmoittaa, ettei lopullista päätöstä Yhdysvaltain kanssa tehtävästä sopimuksesta ole vielä tehty. Ja loppuun, Thaimaan prinsessa on kuollut 47-vuotiaana, kertoo Thaimaan kuninkaallinen palatsi. Maan kuninkaan vanhin tytär oli sairaalahoidossa jo 3 vuoden ajan. Tässä uutiset uutisissa Elsa McLean.

Ja näin aamun uutistoimittaja Elsa McLean pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan kello 8.30, eli siinä 8:30. Ja tuossa 8 EQ-uutisten jälkeen niin Elsa tulee tänne studioon päivittämään meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30, ja kyllä vain täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu näin perjantaina aamussa. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään aamun aikana, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kuin kello lyö 8, niin kuullaan muun muassa siitä, että Ruotsin kouluhallitus Skolverket haluaa lisätä koulujen turvallisuutta ja estää asiattomien henkilöiden pääsyn kouluihin ja päiväkoteihin. Siitä ihan hetkisen kuluttua, mutta jatketaan nyt tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin.
1: Kyllä vain, huomenna sitten lauantai, ja se tarkoittaa myöskin vähän jazz-konserttia sitten lauantaisin. Sitä ennen kuultiin absoluuttinen nollapiste kappaleella Kääntymisen jäljet. Ruotsin kouluhallitus Skolverket haluaa kiristää koulujen turvallisuutta ja estää asiattomien henkilöiden pääsyn kouluihin ja päiväkoteihin. Uusien ohjeiden mukaan koulut eivät ole julkisia paikkoja, vaan koulujen pitää aktiivisesti valvoa, kuka rakennuksissa liikkuu. Miten asiat toimii ihan käytännössä? Pekka Kenttälän studiovieraana kuulemme Luulajan kunnan työmarkkina- ja koulutusjohtaja Maarit Enbuske.
2: Ruotsin kouluhallitus eli Skolverket haluaa kiristää koulujen turvallisuutta ja estää asiattomien henkilöiden pääsyn kouluihin ja päiväkoteihin, ja uusien ohjeiden mukaan koulut eivät ole julkisia paikkoja, vaan koulujen pitää aktiivisesti valvoa, kuka rakennuksissa liikkuu. Tässä turvallisuusohjeessa, Skolverketin turvallisuusohjeessa korostetaan, että koulujen ja päiväkotien tulee rajoittaa ulkopuolisten pääsyä koulun alueelle oppituntien aikana, ja tarkoituksena on vähentää väkivallan ja rikosten riskiä kouluympäristössä. Ja koulujen ylläpitäjien pitää arvioida paikalliset riskit ja tarvittaessa ottaa käyttöön erilaisia turvallisuustoimia, kuten lukittuja ovia, kulun valvontaa, portteja, kameravalvontaa ja selkeitä ohjeita vierailijoille. Ja näissä ohjeissa korostetaan myös, että henkilökunnalla on oikeus poistaa asiattomat henkilöt koulun alueelta. Ja lisäksi vierailijoiden vastaanottamisesta pitäisi olla selkeät käytännöt, esimerkiksi ilmoittautuminen ja vierailijakortit. Ja Ruotsin valtio tarjoaa vuosina 2025-2026 myös avustuksia turvallisuutta parantaviin investointeihin. Näissä kouluissa. Kohta kuulemme Luulajan koulutusjohtaja Maarit Enbuske studiovieras, mutta musiikkia väliin.

0: Siinä Alisa Syrjä kappaleella Sen piti olla minä. Kuullaan nyt haastattelu Luulajan kunnan työmarkkina- ja koulutusjohtaja Maarit Enbosken kanssa, jota haastatteli Pekka Kenttälä.
1: Ruotsinhan kouluhallitus Skolverket haluaa siis kiristää koulujen turvallisuutta ja estää asiattomien henkilöiden pääsyn kouluihin ja päiväkoteihin, ja uusien ohjeiden mukaan koulut eivät ole julkaisia paikkoja, vaan koulujen pitää aktiivisesti valvoa, kuka rakennuksissa liikkuu. Mitenkä se on? Miten nämä asiat toimii nyt ihan tässä käytännössä? Studiovieras Luulajan kunnan työmarkkina- ja koulutusjohtaja Maarit Enbuske. Hyvää iltapäivää, Maarit.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Kuule, mitenkä se on täällä Luulajassa? Otetaan ihan konkreetti esimerkki täällä. Mitenkä aiotaan toteuttaa nämä uudet turvallisuusohjeet?
2: No, me olemme jo aloittanut tätä työtä tämän lukukauden aikana. Ja ensin on tehty näin, että kaikkiin päiväkoteihin, peruskouluun ja lukioon ja aikuiskoulutukseen on laitettu sellaiset kyltit, mitkä kertoo, että kuka tällä koulun alueella voi olla ja milloin.
1: Mitä siinä lukee?
2: No, siinä lukee, että asiattomilla ei ole asiaa sinne koulun alueelle, että vain heille, jotka on, joilla on niin kuin sopimus tulla sinne, niin voivat tulla.
1: Semmoiset kyltit, onko ne sitten ihan siinä, missä ne on?
2: Ne on niin kuin monessa paikkaa. Monella koulullahan on monta sisäänkäyntiä, niin niitä voi olla useampikin kouluissa ja päiväkodeissa.
1: Okei. Minkälaisia reaktioita on ollut, kun on nähty nämä kyltit?
2: No, oikeastaan aika vähän, että mulle ei ole kyllä tullut, että en tiedä sitten, että olisiko rehtorit saanut jonkunnäköistä palautetta, mutta ei ainakaan mulle asti ole tullut.
1: Onko sitten koulujen turvallisuutta jo kiristetty muulla tavalla, esimerkiksi lukituksilla tai niin poispäin?
2: No, meillä on näitä kulunvalvontajärjestelmiä ja niitä on päivitetty ja ne on vähän erityyppisiä, että joillakin kouluilla on näin, että ovet on avoimena, mutta meillä on semmoinen hätälukitus, että voi yhdellä napin painamisella lukita kaikki ovet kerralla. Niitä on niin kuin päivitetty sillä tavalla, ja sitten myös on joissakin kouluissa mahdollisuus, että oppilailla on tämmöinen tag, mikähän se on suomeksi, semmoinen, millä pääsee sisälle. Ja lukioon suunnitellaan aivan nyt, että ne ovet olisi ihan kiinni ja sinne laitetaan semmoinen järjestelmä, jossa on sanotaan semmoinen monikorttijärjestelmä. Eli oppilailla täytyy olla sekä kortti että koodi, että pääsevät sisälle. Ja sitten siinä kortissa on aika yksi hyvä muukin puoli, että se on tavallaan niin kuin henkilötunnistus näille oppilaille. Että kun aika iso koulu ja opettajilla on niin kuin mahdoton tunteakin kaikkia oppilaita aivan ulkoa, kun meillähän on melkein 2400 oppilasta. Niin se on niin kuin semmoinen identiteettikorttikin samalla. Niin sitä nyt valmistellaan.
1: Okei. Kerropa tästä napista ja napin painamisella. Ja se sanoi, että tässä aikaisemmin voi lukita ne ovet. Kuka sitä voi painaa?
2: No, se on henkilökunta ja se on aina eri kouluilla on tietenkin tai päiväkorilla päätetty, että kellä se on se oikeus tehdä se. Ja sehän tehdään vain sitten, jos olisi joku hätätilanne, että tarvitsisi tehdä, niin se on semmoinen ennaltaehkäisevä toimenpide sekin.
1: Mutta missä ne napit ovat? Onko niitä yksi vai monta?
2: Sitä mien kyllä voi vastata, että onko niitä yksi vai monta. Olisi pitänyt ihan kysyä tarkemmin.
1: Okei. Mitenkä sitten on, herättävätkö nämä eri toimet niin kuin huolta siitä, että koulusta tulee niin kuin liian suljettu ympäristö?
2: No, kyllä siitäkin on keskusteltu, mutta me ajattelemme kuitenkin, että koulun pitää olla sekä avoin että turvallinen. Ja se avoimuushan tulee siitä, että kellä on sinne asiaa, niin kyllä pääsee sinne, kun sopii vain sen tulemisen opettajien tai rehtorin kanssa. Ja että onhan nyt meillä kuitenkin ollut näitä tapahtumia Ruotsissa, että meidän täytyy ajatella, että koulut olisi turvallisia tulevaisuudessakin. Se on semmoista ennaltaehkäisevää toimintaa.
1: Luulajan kunnan työmarkkina- ja koulutusjohtaja Maarit Enbuske. Laitetaan musiikkia väliin.

Siinä kuultiin Laventeli Unia kappaleella Unissa kävelijä. Oletko sinä joskus kävellyt unissasi? Minä en ainakaan muistaakseni ole unissani kävellyt, mutta unessani olen kyllä puhunut, että sellaistakin settiä on sitten tullut, että otappa siitä sitten selvää. Ei se kyllä. Se on kyllä, kun unissaan puhuu, niin sitten saattaa kuulla seuraavana päivänä, että hei, sä jotakin unissasi yritit puhua, niin en mä kestä. Mutta joo, unissa kävely, se saattaa, mä en tiedä siis. Siinähän on kaikkea eri, että ei ehkä saa herättää sitä ihmistä vai mitä näitä onkaan eri ohjeita. En nyt tiedä, en ole asiantuntija siinä, mutta jos sinulla tulee mieleen jotakin vaikka unissa kävelystä tai unissa puhumisesta, niin siitä saa totta kai soittaa vaikka puhelinvastaajan 087842400, jos siitä tulee mieleen jotain. Ja katsoin myös tuossa äsken, että mitä on tapahtunut vuosien varrella juuri näin 12. päivä kesäkuuta, kun sitä päivää nytten eletään, niin muun muassa vuonna 1550, juuri 12. päivä kesäkuuta, niin Helsingin kaupunki perustettiin Suomessa. Ja Helsingistä myöskin muuta, nimittäin 12. päivä kesäkuuta vuonna 1938, niin Helsingin olympiastadion se vihittiin käyttöön ja vihkimispuheen sen piti silloinen Suomen tasavallan presidentti Kyösti Kallio. Tällaista tapahtunut vuosien varrella juuri näin 12. päivä kesäkuuta. Ja kellokin alkaa tässä raksuttamaan jo sen verran, että kohta puolin on EQ-uutisten aika, mutta ainakin vielä yksi kappale ehditään laittaa tähän väliin. Minä ja Nieminen kappaleella Tyttö tanssii. Hyvää huomenta!

aina tuonne kello 9 asti, eli viimeistä tuntia viedään nyt, mutta tähän tuntiin mahtuu myös totta kai paljon eri juttuja, paljon musiikkia, paljon kuunneltavaa ja jutusteltavaa, niin eiköhän me saada tämäkin tunti kulumaan oikein mukavasti. Seurannasi täällä on minä, Vilma Peltomäki, näin perjantai-aamussa täältä Studio 59. Ja kyllä vain erittäin aurinkoisesta sellaisesta vieläkin. Ja tässä hetkisen kuluttua jatketaan myöskin Luulajan kunnan työmarkkina- ja koulutusjohtaja Maarit Enbusken haastattelulla. Jutellaan siitä, että Ruotsin kouluhallitus eli Skolverket haluaa kiristää koulujen turvallisuutta ja estää asiattomien henkilöiden pääsyn kouluihin ja päiväkoteihin. Mutta ennen sitä laitetaan soimaan musiikkia tähänkin aamuun, jonka jälkeen sitten meidän aamun uutistoimittaja Elsa McLean tulee tänne studioon päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja minä, Vilma, toivotan juuri sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Ja näin Vilma Alina lauloi kappaleen nimeltä Rikollinen. Meillä on nyt mukana täällä studiossa aamun uutislähettäjä Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Yhdysvallat kertoo aikovansa vetää kolmanneksen hävittäjistään pois Euroopasta. Ruotsissa taas hallitus haluaa laajentaa valtuuksia droonien alasampumisessa myös siviiliviranomaisille.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia kuullaan 8.30 eli 8:30 ja Elsa muutes.
1: No.
0: Kun huomenna on siis vähän eri näköistä teemapäivää, on muun muassa maailmanlaajuista neulepäivää, sitten on myöskin tätä matkailuauton päivää ja on myöskin täällä Ruotsissa kansallista saunapäivää luvassa huomenna, niin mites ootko sä kova saunomaan?
1: No en ehkä kaikista kovin saunomaa, mutta kyllä aina välillä tulee semmoinen tarve, että nyt pitäisi päästä saunaan.
0: Mikä sitten, jos pitäisi valita, niin kuin talvisauna vai kesäsauna?
1: Ehkä talvella sitä enemmän tarvii, mutta sitten kesäsauna on aika ihana, jos se olisi jossain järven rannalla.
0: Oi, että kyllä itsellänikin on vähän tämä, että huomaan, että talvella saattaa tulla oikein semmoinen niinku hinku, että nyt on niin kylmä, haluaa jotenkin rentoutua ja teks päästä vähän lämpösään. Mutta sitten just niin kuin sanoit, että sitten sauna, jos olisi vaikka meri tai joku järvi siinä, niin oi, että mä kuulen vaan semmoisen kuikan, joka niinku laulaa siinä ja No, mutta kesä tosiaan siis lämpöisempiä kesäpäiviä ainakin odotellessa minun puoleltani ja tosiaan sitten ehkä saunomaankin pääsen jossain kohtaa. Toivottavasti myös sinäkin pääset saunomaan, jos sitä toivot ja haluat näin kesällä. Mutta säästä ja kesästä puheen ollen katsotaanpas tämän perjantai-päivän säätiedotusta. Elikkäs Götamaalla ja Sveamaalla on tänään aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä luvassa, mutta päivän mittaan sade ja kuurosateet saapuvat lännestä päin. Ja eteläisessä Norlannissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja sadekuuroja. Pohjoisessa Norlannissa on puoli pilvistä tai pilvistä ja sade leviää päivän aikana länteen päin. Lämpötila on etelässä 14-19 astetta ja pohjoisessa 9-14 astetta. Ja nimipäiviä, nimppareita, katsotaan myöskin, ketkä niitä viettävät näin 12. päivä kesäkuuta. Eli suomalaisen kalenterin mukaan Esko, ruotsalaisen kalenterin mukaan Eskil, suomenruotsalaisen kalenterin mukaan myöskin Eskil ja saamelaisen kalenterin mukaan Sire ja ortodoksisen kalenterin mukaan Unto, Pietari, Petri, Pekka ja Arseni. Nimpparipäivä onnitteluja kaikille niitä viettäville.
2: Mr. International. Shock up. Pikee.

0: Siinä Kai kappaleella Economy Plus laulettiin vähän lentokoneista ja lentokoneesta tulee mieleen kesä ja kesästä tulee mieleen juhannus. Siitä tuli soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: Kiva Vilma, viikko juhannus aattoon. Toivotaan, että tulisi aurinkoinen juhannus aatto. Menen istumaan ulos. Laitan sen vaaleanpunaisen puseron päälle, jonka ostin, ja mustan laskuhamhen. Otan kahvia ja dop mukaan. Ihanaa juhannusaatto koivujen keskellä. Martta.
0: Kiitos paljon tässä soitosta Martta ja tosiaan siis viikon kuluttaa sitten juhannustunnelmissa ollaan varmasti täällä studiossakin ja voin sen verran paljastaa, että minäkin ajattelin laittaa jotain vaaleanpunaista päälle juhannuksena, niin vaaleanpunainen se on kyllä sellainen kesän väri ainakin itselleni tulee mieleen tällainen joku kesän kukkanen tai mitä sitten muuta siitä tulee mieleenkään itselle. Mutta kesä ainakin itselleni siitä väristä. Ja tosiaan juhannus säätä, millaistakohan säätä luvataan, jos muistan oikein eilen, kun katsoin nopeasti puhelimelta, että millaistakohan säätä luvataan juhannukselle, kun se aina saattaa vähän muuttua. Joku päivä katsoo, niin näyttää, että on kylmä ja sataa. Sitten toisena päivänä näyttää siltä, että olisikin vähän aurinkoisempaa ja lämpöisempää. Mutta jos muistan eiliseltä, niin perjantai näytti vähän pilviseltä, mutta silloin luvattiin ainakin tänne Tukholmaan päin noin 24 astetta. Ja lauantaina sitten aurinkoisempaa luvassa ja 26 astetta jopa luvattuna tänne Tukholmaan päin, niin toivotaan, että sitten saadaan oikein kunnon kesäiset säät juhannuksena. Toivossa on hyvä elää, eikös vain?
2: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
3: Disco på finska med Josefin Sonck.
0: Jatketaan nyt vielä Luulajan kunnan työmarkkina- ja koulutusjohtaja Maarit Enbusken haastattelulla. Häntä haastatteli Pekka Kenttälä ja aiheena on se, että Ruotsin kouluhallitus Skolverket haluaa kiristää koulujen turvallisuutta ja estää asiattomien henkilöiden pääsyn kouluihin ja päiväkoteihin. Kuunnellaan.
4: Studiovieras Luulajan kunnan työmarkkina- ja koulutusjohtaja Maarit Enbuske. Se on niin, että kouluhallitus eli Skolverket haluaa kiristää koulujen turvallisuutta ja estää asiattomien henkilöiden pääsyn kouluihin ja päiväkoteihin ja näiden uusien ohjeiden mukaan koulut eivät ole julkisia paikkoja, vaan koulujen pitää aktiivisesti valvoa, kuka rakennuksissa liikkuu. Ja keskustelemme Maarit Enbusken kanssa, miten nämä asiat toimii ihan käytännössä täällä Luulajassa. Kuinka henkilökuntaa valmistellaan uusiin turvallisuuskäytäntöihin?
5: No, meillä on ollut myös koulutuksia henkilökunnalle ja meillähän on semmoinen, meillä on aika iso tämä meidän hallintoalue, niin meillä on myös yksi henkilö, joka toimii aivan näiden turvallisuusasioiden keskellä ja auttaa rehtoreita ja kouluja siinä, että voihan kouluttaa opettajia ja sitten voi olla tämmöisiä harjoituksia, esimerkiksi se pågående dödligt våld, jota on, siihen on semmoisia ohjelmia, missä voi niinku henkilökunta harjoitella, että mitä tehtäisiin, jos tulisi tämmöinen äkkinäinen suuri uhka koululle.
4: Hmm. Onko kunnalla sitten tällä Luulajassa, onko tarkoitus hakea valtion turvallisuusavustuksia?
5: Me olemme saanut tähän, nyt en muista sitä tarkkaa summaa, mutta niitä on nyt tullut kahtena vuonna jo tätä rahoitusta, millä voi sitten, esimerkiksi nämä kyltit on hankittu niillä varoilla, että pääasiassa on niillä valtion varoilla tehty nämä toimenpiteet, mitä nyt on tehty.
4: Okei. Entä sitten, onko nämä turvallisuusuhat tai näiden asiattomien henkilöiden liikkuminen kouluissa, onko se lisääntynyt täällä käsin viime vuosina?
5: No ei ole kyllä osattu todeta, että olisi lisääntynyt. Mutta tietenkin, kun katsoo kokonaisuudessa Ruotsia, niin kyllähän siellä meillä on ollut tämmöisiä uhkatilanteita ja semmoista, että kyllä se minusta on aivan järkevää, että sitä ajatellaan myös täällä meillä.
4: Niin. Mitenkä nämä turvallisuustoimet sitten sinun mielestä voi yhdistää tähän avoimeen ja turvalliseen kouluilmapiiriin?
5: No oikeastaanhan on näin, että ne, jotka siellä koulussa on päivällä, niin nehän on oppilaat ja työntekijät ja eihän siellä oikeastaan muita tarvita päivän aikana. Mutta sitten tietenkin meillä pitää olla hyvä yhteys vanhempiin ja kaikilla tavalla keskustella vanhempien kanssa myös oppilaan edistymisestä ja niin edelleen, että kyllä minun mielestä se hyvä suhde vanhempiin voi pitää muutenkin ja eihän sinne oikeastaan muilla ole asiakaan.
4: Mitenkä oppilaat ovat reagoineet näihin muutoksiin?
5: No en ole sillä suoraan puhunut oppilaiden kanssa, mutta minä ainakin luulen, että monen mielestä se voi olla hyväkin, että se tuntuu vähän turvallisemmalta, kun tietää, että siellä ei liiku semmoisia, joilla ei ole asiaa sinne.
4: Entä vanhemmat?
5: Luulisin, että vanhemmatkin ajattelee näin.
4: Entä opettajat?
5: Opettajat on, heidän mielestä tämä on hyvä ja varsinkin lukiossa, koska siellä on niin vaikea tietää, kuuluvatko nämä oppilaat tähän lukioon vai kuuluuko ne jonnekin muualle, kun on niin monta oppilasta.
4: Olisitko luullut 10, 15, 20 vuotta sitten, että jouduttaisiin tähän tilanteeseen?
5: No ei silloin ollut kyllä tämmöistä puhetta yhtään koulumaailmassa, että kyllä tämä... Meillähän on niin kuin maailman tilanne muuttunut kaikilla lailla, että en olisi osannut aavistaa silloin.
4: Näin Luulajan kunnan työmarkkina- ja koulutusjohtaja Mari Teenbuske. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
5: Kiitos.

Helsinki siinä kappaleella maailman toisella puolen. Ja jos Suomesta olet muuttanut tänne Ruotsiin, niin ehkä siinä voi sitten laulaa, että olen täällä meren toisella puolen, ei kuitenkaan maailman toisella puolen. Että onneksi on Suomi ja Ruotsi niin lähekkäin, eikös vain. Toinen asia, mikä tässä ihan kohta on lähekkäin tai lähestyy, on suomenkieliset uutiset. Ehditään vielä ennen sitä laittaa valvomaa soimaan. Kappaleella heinäkuu.

0: Siinä kuultiin Valvomo-kappaleella Heinäkuu. Heinäkuuhunkaan ei enää ole kuin alle 3 viikkoa jäljellä, niin sitten ollaan heinäkuussa. Voi että, ja tässä myöskin kohta ollaan uutisissa, nimittäin suomenkielisiä uutisia. Niitä on nyt tarjolla 8:30 eli 8:30. Niitä toimittaa Elsa McLean.
1: Vuorossa uutiset. Yhdysvallat aikoo vähentää jopa kolmanneksen Eurooppaan sijoitetuista hävittäjistään, kertoo The New York Times. Lehti on saanut tietonsa 2 eurooppalaiselta lähteeltä. Yhdysvalloilla on nyt Euroopassa noin 150 hävittäjää. Lehden mukaan niiden määrä vähenisi noin 100. Tämän lisäksi Yhdysvallat vetäisi pois nykyisistä 26 merivalvontakoneesta 15. Lisäksi poistettaisiin kaikki 8 ilmatankkauskonetta, jotka ovat olleet käytettävissä Euroopassa. Yhdysvaltain puolustusministeriö ei ole kertonut muutosten ajankohtaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen yhteisymmärryspöytäkirja sodan lopettamiseksi on valmis. Ei siis rauhansopimus, kuten hän on aiemmin väittänyt. Hän sanoo myös, että sopimus saatetaan allekirjoittaa lähipäivinä Euroopassa. Iran ilmoittaa, ettei lopullista päätöstä Yhdysvaltain kanssa tehtävästä sopimuksesta ole vielä tehty. Ruotsissa hallitus haluaa laajentaa valtuuksia droonien alasampumisessa myös siviiliviranomaisille. Asiasta käynnistetään selvitys, kertoo hallitustiedotteessa. Asiasta uutisoi TT. Tarkoituksena on myös ehdottaa, mitkä viranomaiset saisivat oikeuden ryhtyä toimiin. Tällä hetkellä puolustusvoimien lisäksi vain poliisilla on valtuudet torjua drooneja. Selvityksen on määrä valmistua ensi vuoden lokakuussa. Göteborgissa ruotsinsuomalaisten senioreiden yhteisöllisyyttä edistetään Finska Timmen tapaamisilla, joita on järjestetty jo muutamia vuosia. Näin kertoo Göteborgin koillisten kaupunginosien senioreiden terveyttä edistävän ja sairauksia ennaltaehkäisevän osaston päällikkö Kristiina Blidner.
2: Och då var det en av mina medarbetare som pratade lite finska som träffade ett gäng Sverigefinnar på torget i Kortedala. Och de undrade om inte vi kunde tänka oss att starta upp en finsk aktivitet eller finskspråkig aktivitet.
1: Suomenkielinen Finska Timmen toiminta aloitettiin ensin Kortedalassa, mutta sen suosion kasvaessa toiminta siirrettiin Göteborgin Angeredin torilla sijaitsevaan Seniorhörnan toimintakeskukseen. Siellä kokoontuu 40-70 ruotsinsuomalaista muutaman kerran kuukaudessa. Kunnassa toivotaan, että ruotsinsuomalaiset seniorit olisivat myös itse aktiivisia ohjelman sisällön tuottamisessa.
2: Vi vill ju gärna att Sverigefinnarna själva också ska våga komma upp på scen och stå och prata och berätta saker eller lämna information om någonting som de har varit med om kanske.
1: Toimittaja oli Johanna Dixon ja uutisissa Elsa McLean.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Elsa McLean, joka on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko perjantai-aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet sitten 10:30 eli 10:30. Ja tällä hetkellä sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamuohjelmaa ja minä olen sinun seurannasi, minä Vilmo Peltomäki, aina tuonne 9:00 asti. Ja näin ennen 9:00 niin kuullaan muun muassa siitä, että Göteborgin kunnassa Ruotsin suomalaisten senioreiden yhteisöllisyyttä edistää muun muassa Finska Timmen tapaamisilla, joita on järjestetty jo muutamia vuosia. Ja sanon myöskin ja paljastan jo sen verran, että kannattaa myöskin ottaa oikein mukava asento ja laittaa korvat ekstra hörölle. Nimittäin tässä kohta puolin kuullaan uutta singleä, sinkkua, kappaletta, joka on Markus Krunegårdin Tyyliin. Ja musiikista puheen ollen jatketaan tätä aamua sen parissa. Oikein hyvää huomenta!

Siinä Matara lauloi kappaleen Mun sydän on rikki. Nyt kannattaa ottaa oikein mukava asento ja laittaa korvat hörölle, nimittäin Markus Grünegårdilta on julkaistu uutta sinkkua, singleä nimeltä Tilulilu lauluja. P3:lla sen kuuli eilen ja nyt kyseessä on ensi soitto täällä Sveriges Radio Finskalla. Kuunnellaan nyt seuraavaksi Markus Grünegårdin uusi sinkku Tilulilu lauluja.

Siinä kuultiin uutta singleä Markus Grünegårdilta. Kappaleen nimi oli Tilulilu lauluja ja tosiaan siis eilen sen kuuli P3:lla, mutta nyt oli kyseessä ensisoitto täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa. Ja siitä saa ihmeessä, jos haluaa soittaa ja kertoa, että mitä pidit tässä tai tuliko sinulle vaikka kesäinen olo tästä kappaleesta tai ihan mitä vaan, niin saa ihmeessä soittaa tähän vanhaan tuttuun kunnon puhelin vastaajaan 087842400 tai miksipä ei laittaa vaikka viestiä osoitteeseen finskatsverjesradio.se. Tässähän on huimat 10 minuuttia vielä lähetystä aikaa. Siinähän ehtii vaikka mihin, eikös vain. Ja toiseen asiaan, mihin ehtii, on toiseen kappaleeseen. Olli Helenius kappaleella 3 yötä juhannukseen. Hyvää huomenta.

Siinä kuultiin Olli Helenius kappaleella 3 yötä juhannukseen. Se ei ehkä ihan pidä paikkaansa tällä hetkellä. Ei ole 3 yötä juhannukseen, vaan on 7 yötä sitten juhannukseen, kun ensi viikon perjantaina 19. päivä kesäkuuta, niin on sitten juhannusaatto ja sitten lauantaina 20. päivä juhannuspäivä. Ja sitähän miettii joskus, kun juhannusta muistan, että on joskus vietetty 20. päivä, joskus 24. päivä, joskus juuri 19. päivä, että se aina vähän vaihtuu. Niin tosiaan siis juhannus on eri päivinä eri vuonna, koska sitä ei vietetä kiinteänä kalenteripäivänä, vaan tiettynä viikonpäivänä. Esimerkiksi juuri juhannuspäivä on lauantai, joka osuu sitten 20.–26. kesäkuuta välille niille päiville. Ja juhannusaatto on sitten aina sitä edeltävänä perjantaina. Eli sitten ensi viikolla juhannusviikko startataan käyntiin, mutta eletään nyt vielä ainakin tämä viikonloppu, mikä sitä ennen on, niin sitten voidaan lähteä vähän juhannusfiilistelemään, eikös vain? Ja kellokin alkaa tässä olla sen verran, että minä sanon näin, että tänään perjantaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja iltapäivä, se lähtee sieltä sitten käyntiin, nyt kun on perjantai, niin Levyseppä Ismo Varosen kanssa. Ja musiikit tähän ohjelmaan ne ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty, mutta lähdetään vielä Jukka Takalon pariin kappaleella Majakat, majakat, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika. Hänen meille toimittaa Karina Segura Moorberg. Ja kuullaan sitten taas maanantaina aamulla viikonlopun jälkeen ja startataan yhdessä juhannusviikko sitten maanantaina. Ja minä toivotan oikein hyvää tällaista kesäistä viikonloppua ja perjantaipäivää juuri sinulle.

Vuorossa uutiset. Suomessa on nyt linjattu, että droniuhkan takia kotiin jäävät saavat palkkansa. Viime viikkoina on käyty keskustelua siitä, maksetaanko niille työntekijöille palkkaa, jotka jäävät droniuhkan takia kotiin, eivätkä voi tehdä töitä etänä. Ylen tietojen mukaan kiistassa syntyi sopu eilen illalla työmarkkinajärjestöjen ja valtiovallan kesken kolmikantaisessa työryhmässä. Työnantajapuoli taipui siihen, että palkanmaksua suositellaan, vaikka ainakin Elinkeinoelämän keskusliitto EK on aiemmin katsonut, ettei palkkaa tarvitsisi maksaa, sillä este kohdistuisi työmatkaan eikä työhön. Tukholman ruotsinsuomalainen koulu on toteuttanut riittävät parannustoimenpiteet koulutarkastuslaitoksen esittämän kritiikin jälkeen. Tämä käy ilmi koulutarkastuslaitoksen tuoreesta päätöksestä. Koulutarkastuslaitos eli Skolinspektionen toteaa, että kaikilla 5 osa-alueella, joilla parannuksia vaadittiin, on toteutettu riittävät toimenpiteet koulun laadun parantamiseksi, eikä se jatka koulun valvontaa. Vuosi sitten koulutarkastuslaitos löysi useita puutteita Tukholman ruotsinsuomalaisesta koulusta. Koulu jätti raporttiinsa vuoden aikana toteutetuista parannustoimenpiteistä toukokuun lopussa. Parannustoimenpiteitä vaadittiin rehtorin johtamisessa, opetuksessa, työrauhassa, tasavertaisessa arvioinnissa sekä koulun päämiehen johtamisessa. Sveriges Radio Finska on yrittänyt tavoitella koulun rehtoria haastatteluun. Yhdysvallat aikoo vähentää jopa 1/3 Eurooppaan sijoitetuista hävittäjistään, kertoo The New York Times. Lehti on saanut tietonsa 2 eurooppalaiselta lähteeltä. Yhdysvalloilla on nyt Euroopassa noin 150 hävittäjää. Lehden mukaan niiden määrä vähenisi noin 100. Tämän lisäksi Yhdysvallat vetäisi pois nykyisistä 26 merivalvontakoneesta 15. Yhdysvaltain puolustusministeriö ei ole kertonut muutosten ajankohtaa. Ruotsinsuomalainen artisti Markus Grünegård on julkaissut tänään uuden suomenkielisen kappaleen. Single Tilulilu lauluja on ensimmäinen maistiainen Markus Grünegårdin uudelta suomenkieliseltä albumilta. Levy julkaistaan vuoden lopussa ja sen työnimi on Finska 2. Albumin lisäksi Grünegård julkaisee syksyllä myös 2 suomenkielistä kappaletta yhdessä suomalaisen sisarusduon Maustetyttöjen kanssa. Grünegårdin albumi Nokia ja Eriksson oli ensimmäinen soloartistin suomenkielinen albumi, joka sai Grammis-ehdokkuuden. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa MacLean.

Sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

ulkona on aika pimeätä. Mutta kato tarkkaan. Siellä se on. Se on polku. Sitä pitää.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

0: Tähän on tultu 12. kesäkuuta jo menossa. Nyt ei tosin kyyti ole kylmää, vaan ihan kesäisen lämmintä nautitaan. Sen verran jo armas aika joutui tällekin viikolle, että aika levyseppäillä. Hienoa, että olet kuulolla ja sinä, joka laitoit viestiä ja toivottaa tulemaan tänne levysepan pajalle. Sinulle vielä ekstra kiitos ja sinä, kyllä, juuri sinä, joka vielä olet siellä niin sanotusti vaiheessa ja panttaat näitten toiveittesi kanssa. Sinua kannustan osallistumaan tämän ohjelman tekemiseen, tämä kun on sitä kuuluisaa yhteistyötä. Kiva, levysepän virkaa täällä hoitaa Ismo Varonen. Ja tässä samalla myös on jo aiheellista sanoa, että tuo juhannusaaton levysepän tulen kasaamaan näillä näkymin viimeistään keskiviikkona ensi viikolla. Eli jos ja totta kai kun haluat toivoa musiikkia juhannusaaton levysepään, niin tee se vaikka heti, mitä pikimmin, nopsaan ja ripeästi. Ja kyllä ilman muuta yhteystiedot ohjelmaan, ne kerrotaan ennen kuin kello kilahtaa 15. Näillä mennään. Hyvä meininki. Kiva, että olet kuulolla. Ensimmäinen toive, se tuli Pialta.
1: No päivää levyseppäläiset ja levyseppä itse. Ja, mulla olisi yksi toivomus. Erika Wigman, Syntisten pöytä. Se on niin rivakka kappale kyllä ja se osuu niin moneen. Mutta mä kiitän kuitenkin ja oikein hyvää kesän jatkoa teille kaikille. Se on Rieppalan Pia tältä Heppystä taas kerran. Okei, no moi.

Näin sitä lähdettiin sähäkästi liikkeelle tällä kertaa levysepässä. Syntisten pöytä oli siinä meillä esillä ja Erika Wiikman laittoi herkut tiskiin. Seuraava toive tuli sähköpostilla. Moi sinne levysepän pajalle. Tuli asia ja toivo, jonka haluaisin, jos soittaisit Matti Korkialan esittämän Kallein aarre. Onhan se vaan Suomi synnyin maa muistoissa, sen tähden tämä toive. Kiitos ja hyvää kesää kaikille. Terveisin Ritva Sinnasta.

takaisin mä kuljen aina. Päivän paisteen muistan sen ja onnen

0: täällä on Karina Ulosteremistä. Mä olisin toivonut, jos löytyykö semmoinen kuin Valkoinen ruusu. Se on mulle outo uusi kappale, että mä haluaisin kuulla sen paremmin uudestaan. Ja kiitoksia. Kiitoksia paljon ja hyvää jatkoa ja hyvää viikonloppua kaikille. Hei hei.
1: Sitä on sama sinulle, Kaarina, sinne Ulosteremiin. Ja totta toki, laitetaan tämä Valkoinen ruusu kukkimaan tässä. Saija Tuupanen laulaa.

Tuupasen Saija lauloi Valkoinen ruusu. Sähköpostitoive seuraavaksi. Hei Levyseppä, no moi. Toivon biisiä Sultans of Swing, jonka soittaa rock-yhtye Dire Straits. Laulaja ja kitaristi Mark Knopfler kertoo biisin tarinaa rennolla äänellään ja kitara svengailee ihanasti hänen tyypillisellä soittotavallaan. Kuunnelkaa, näin kirjoittaa ja toivottaa Iiris.

0: Iiriksen toive oli tämä, ilman muuta yksi ikonisimmista 70-luvun rock-levytyksistä. Dire Straits oli bändin nimi ja kitaristin virkaa hoiti siinä vähintäänkin mallikkaasti siis Mark Knopfler, ja hän myös sävelsi bändin materiaalin. Haastattelussa hän kertoo säveltäneensä tämän kappaleen National Steel-kitaralla, ja se oli avoimessa vireessä, virityksessä, eli ei perinteisessä, sellaisessa perusvirityksessä, niin kuin yleensä kitarat viritetään. Mies kertoo, että aluksi kappale tuntui hänestä jopa tylsältä. Se oli vähän siinä ja siinä siis, että levytys olisi jäänyt tekemättä. Mutta kun hän testasi soittaa kappaletta hänen Fender Stratocaster-kitarallaan, niin sitten ne kuuluisat palaset loksahti kohdalle ja hänen mukaansa kappale heräsi eloon. No tämä voitaneen allekirjoittaa myös levyseppäläisten kesken vai mitä. Tällä biisillä bändi nousi sitten maailman maineeseen ja vaikka ryhmä hajosikin niin sanotusti lopullisesti, ehkä kaikki ei ole lopullista, niin ei todellakaan ole siitä huolimatta vaipunut unholaan. Kyllä, tämä oli yksi maailmanhistorian menestyksekkäimmistä yhtyeistä. Iiriksen toive oli se ja nyt toive tulee Kaimalta, Örebrosta.
1: Joo, Ismo Örebrosta. Haluan kuunnella väärävitosen.

Veikko Lavi, väärä vitonen. Postikortilla tuli seuraava toive. Hei, terve sinne Levysepän pajalle. Nyt kun aurinko paistaa, sopii soittaa O Sole Mio, jonka laulaa Robertino Loretti. Ciao, terveisin Maire Värmlannista.

Kyllä, Mairen toive kuultiin siinä. Robertino Loretti ja O Sole Mio. Sähköpostia seuraavassa. Heippa Levyseppä. Voi kun on ihanaa, kun on taas kesä. Tätä on odotettu. Talvet tuntuvat aina niin pitkiltä. Mutta nyt ei tarvitse pelätä sitä syksyn tulemista, kun tietää, että Westerinen ja yhtye tulee Luulajan keikalle syyskuussa. Yritän saada liput konserttiin ja ajella paikalle. Soitatko meille pohjoisen faneille vaikka sen kolme hyvää vinkkiä laulun? Otetaan vinkkeistä vaari. Hyvää kesää kaikille Levysepän kuuntelijoille ja myös Levysepälle itselleen. No kiitos. Kuulellaanpas, minkälaisia vinkkejä täällä nyt on Westerinen yhtyeineen porukalta tarjolla.

0: Pohjoisten faneille meni se toive, tai kolme hyvää vinkkiä meni siinä ainakin kolme niitä oli Westerneen yhtyveenä, ja tosiaan toi bändi tulee Ruotsin keikoille syys-lokakuun taitteessa. Luuleja, Uumaja, Tukholma ja Göteborg ovat ne keikkapaikkakunnat. Tämä levysepään keikkapaikka, tämä löytyy Tukholmasta, tämä paja, ja odotanpas seuraava toive tuolta puhelinvastaajasta.
1: Hei levyseppä Ismo, toivon kappaleen Myrskyn jälkeen, sen laulaa Kari Tapio. Sitä toivoo Anna-Maija Jungsbrusta, kiitos.

Luotsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen, käden

Ikivihreää musaa sieltä vuodelta 1995. Anna-Maija Toivo ja Kari Tapio lauloi yhden ehkä niistä ikonisimmista kappaleistaan Myrskyn jälkeen. Menemme eteenpäin, otetaan seuraava toive täältä sähköpostista. Tässä lukee näin, kivat kesät sinne levytoimusten joukkoon. Mikko Fleenista toivoisi levyä 15 yö, Juise Leskinen.

0: täällä Kostolo Hautamäki Popedasta, levy Seppä. Ja muista kuunnella radiota aina kun menet nukkumaan, koska silloin ei tarvitse olla mitään muuta päällä kuin radio.
1: Pieni kuunteluvinkki tuossa Kostelon kohdalla on se, että nyt keskiviikkona oli melkein tunnin erikoisohjelma Popedasta, kun he kävivät keikalla täällä Tukholmassa haastatteluja sekä bändistä että yleisöstä. Se on kuunneltavissa jälkikuuntelusta iltapäiväohjelmasta, siis nyt menneeltä keskiviikolta. Se oli silloin se, menemme eteenpäin. Tässä seuraava toive, se tuli sähköpostilla. Soita levy, hyvin menee kuitenkin, laulaa Johnny, näin Hanna Örebrust.

0: No hei, kiva lepysestä Ismo. Semmoinen homma, että semmoinen kappale, aina vähän pahan purtavan, että semmoinen kappale, kun Helsingin helle Katri Helena. Helsingin helle Katri Helena. Mikään ei löydä sitä minulle, sitä kappaletta. Se on niin kaunis, että katsoit Espalla suoraan silmiin. Ja tällä tavalla jutteli täältä Rauni. Ja Tapiokin yhtyy levytoiveeseen ja kaikille oikein hyvää juhlamerkkipäivää, kellä jokin on. Ja hyvää kesän jatkoa. Ja olen tosi onnellinen, kun saan kuulla sen levyn. Poikani asui Helsingissä nimittäin, pojanpoikani Kaaliksista Ruotsista. Ja sillä lailla jutteli täältä Raunikista Södertäljestä. Heippa, kiitos.
1: No kiitos, kiitos Rauni toiveesta ja todellakin tämä on vähän harvemmin kuultu. Katri Helenan levytys. Tämä on vuodelta 1980 ja siinä on mukana muun muassa saksofonia soittamassa Juhani Aaltonen ja kitarassa Juha Björninen. Minkälaista menoa tuosta syntyi, se kuullaan nyt.

Siinä se häipyi Katri Helenan kappale Helsingin helle. Raunia Tapio toivoi tätä kuultavakseen. Otetaan sähköpostista seuraava toive. Tässä lukee näin, että hei, haluaisin kuulla Jorma Kääriäisen ja Agentsien esittämän kappaleen Illan varjon himmeää. Kiitokset Sepälle, näin kirjoittaa Saara Alaforssista. Kiitos, kiitos ja Agentsit asialle.

Jorma Kääriäinen ja Agents illan varjoon himmeään. Kiitos Saara tästä toiveesta. Niin, sävel ja sanat Unto Mononen. Eli Herra Satumaa, tähdet meren yllä, erottamattomat ja sanotaan nyt vaikka Lapin tangomies. Unto Mononen syntyi 1930 Muolaassa, Karjalassa. Sodan syttyessä ja sen vuoksi hän joutui sitten evakkoon ja muuttamaan perheensä kanssa Somerolle. Musiikkitulisti on mukaan hänen elämänsä varsin nuorena ja Unto esiintyikin sitten tanssiyhtyeissä laulajana, mutta se homma loppui sitten, kun epäonnistunut leikkaus vei hänen lauluäänensä. Tämän jälkeen sitten Unto rupesi säveltämään ja näin hänen elämäntyötä jälkeenpäin ajatellen, niin se ei todellakaan ollut mikään huonompi homma, vaikka totta kai äänen menettäminen oli hänelle henkilökohtainen tragedia. Mutta asiat hän käänsi voitoksi, tai no musiikillisessa mielessä ainakin, muuten hänen elämänsä oli mitä ilmeisimmin varsin vaikeaa ja hän sairasti alkoholismia. Jos ajatellaan, että hän kuoli vain 37-vuotiaana, niin on se aivan uskomatonta, että kuinka suuren jäljen hän jätti suomalaiseen iskelmä- ja populaarimusiikkiin. Untomusiikkia toivotaan periaatteessa joka kerta myös tänne levyseppään. Sähköpostia löysin muutaman kielon golfradan varrelta joitain viikkoja sitten ja sain nauttia niiden tuoksusta muutaman päivän. Tulee aina muisto tädistä, joka käytti kielon tuoksusta hajuvettä. Hän kuoli 16 vuotta sitten, mutta muistot elävät, varsinkin kun tunnen kielon tuoksua. Henry Till on laulanut kauniin laulun kielon jäähyväiset, jotka haluaisin kuulla. Tätini oli samaa ikäluokkaa. Terveisin Leena.

Vielä yksi toive ennen uutisia. Levy Sepälle. Juha Vainion musiikki oli isäni suosikkimusiikkia. Myös siis minulle laulut tulivat tutuksi. Niin kuin tämä seuraava, jos saisin sen kuulla. Sellaista elämä on. Laitetaan se soimaan ja sen jälkeen sitten on aika kuunnella näitä Finskan uutisia. Sen jälkeen sitten palataan taas niin sanotusti asialle.

voi sinun auttajas, enkä edes sun ymmärtäjäsi. Mutta kuuntele mua, sulle kerron sen, joskus itkee hän myös nelikymppinen, sillä

kuulesi. Väärin käytetty on sinun rakkauttas ja on loukattu ylpeytesi. Mutta paranet pian, minä tiedän sen, koska

0: Vuorossa uutiset. Turvallisuuspoliittinen tilanne on edelleen vakava ja Venäjä voisi lähitulevaisuudessa koetella Naton yhtenäisyyttä sotilaallisilla toimilla. Näin todetaan Ruotsin puolustusvalmistelukunnan Försvarsberedningenin osaraportissa. Raportin mukaan varustautumista on nyt nopeutettava sekä sotilaallisessa puolustuksessa että siviilipuolustuksessa. Suomessa puolustusvoimat aikoo perustaa droonien torjuntaan keskittyviä yksiköitä, kertoo puolustusvoimien lehti Ruotuväki. Uusien yksiköiden koulutus aloitetaan muutaman vuoden sisällä. Ja Suomessa on nyt linjattu, että droniuhan takia kotiin jäävät saavat palkkansa. Viime viikkoina on käyty keskustelua siitä, maksetaanko niille työntekijöille palkkaa, jotka jäävät droniuhan takia kotiin, eivätkä voi tehdä töitä etänä. Ylen tietojen mukaan kiistassa syntyi sopu eilen illalla työmarkkinajärjestön ja valtiovallan kesken kolmikantaisessa työryhmässä. Työnantajapuoli taipui siihen, että palkanmaksua suositellaan, vaikka ainakin Elinkeinoelämän keskusliitto EK on aiemmin katsonut, ettei palkkaa tarvitsisi maksaa. Työnantajapuoli on tulkinnut, ettei palkanmaksuvelvollisuutta ole, sillä uhkan aiheuttama este kohdistuu työmatkaan eikä työhön. Göteborgissa ruotsinsuomalaisten senioreiden yhteisöllisyyttä edistetään Finskatimmen tapaamisilla, joita on järjestetty jo muutamia vuosia. Näin kertoo Göteborgin koillisten kaupunginosien senioreiden terveyttä edistävän ja sairauksia ennaltaehkäisevän osaston päällikkö Kristiina Bildner.
1: Och då var det en av mina medarbetare som pratade lite finska som träffade ett gäng Sverigefinnar på torget i Kortedala. Och de undrade om inte vi kunde tänka oss att starta upp en finsk aktivitet eller finskspråkig aktivitet.
0: Suomenkielinen Finskatimmen toiminta aloitettiin ensin Kortedalassa, mutta sen suosion kasvaessa toiminta siirrettiin Göteborgin Angeredin torilla sijaitsevaan Seniorhörnan toimintakeskukseen. Siellä kokoontuu 40-70 ruotsinsuomalaista muutaman kerran kuukaudessa. Kunnassa toivotaan, että ruotsinsuomalaiset seniorit olisivat myös itse aktiivisia ohjelman sisällön tuottamisessa.
1: Vi vill ju gärna att sverigefinnarna själva också ska våga komma upp på scen och stå och prata och berätta saker eller lämna information om någonting som de har varit med om kanske.
0: Toimittaja Johanna Dixon. Ruotsin suomalainen

0: suomenkielistä kappaletta yhdessä suomalaisen sisarduon Maustetyttöjen kanssa. Ja siinä oli Sveriges Radiofinskan uutiset, jotka toimitti Fanny Laakko.
1: Levy Seppä.

0: No niin, moi taas täältä Levysepan pajalta ja kiitos uutisista. Me jatkamme matkaa musiikin merkeissä ja pienien tarinoidenkin joidenkin biisien kohdalla myös semmoisia mukana. Ja niin tosiaan kannustan aina teitä laittamaan mukaan noihin toiveisiin. Mitäs meillä on täällä tarjolla? Meillä on Kirkaa, meillä on Topi Sörsäkoski ja Agents pääsee vielä kerran ääneen tässä. Vimme laulaa jotain ja Tapio Rautavarkan ei ainakaan montaa päivää vaihtaisi pois. Ja näin se on, että me täällä Levysepässä me ei vaihdettaisi yhtään toivetta pois. Sen verran hieno on tämä meidän toivellista taas tälle seuraavallekin tunnille. Ja tosiaan tällä kohtaa taas kannattaa jo huomauttaa se, että laitahan myös juhannusaaton toiveita tulemaan niin pian kuin mahdollista. Tuo juhannusaaton ohjelman tulen kasaamaan ensi viikon alkupuolella ja silloin olisi hyvä saada kaikki toiveet mukaan. Kesäisiä biisiä sinne, mutta ei muuta kuin eteenpäin ja otetaan tässä heti toive tuolta puhelinvastaajasta. All right.
1: Levysepälle. Soitimme vaimoni kanssa helmikuun alkupuolella ja toivomme kahta eri musiikkikappaletta. Vaimoni toteutui, joka tuli ruotsiksi. Minun ei, sovareiden lumiperhonen. Ismo sanoi, että annetaan Aisille etuoikeus. Einon toive toteutui tuonnempana. Nyt kysyisinkin, kuinka pitkä matka sinne tuonnempaan onkaan. Vai voisinko kuulla lumiperhosen tällä kertaa? Kiitos. Heino Taalaimalta.
0: Siinä oli kuitenkin semmoista ymmärryksen makua, kiitos Heino, siellä Taalaimaalla, että noin nätisti otit tämä asia esille. Nyt täytyy myöntää kyllä, että Levysepän pajalla niin toi toive sitten, se jotenkin jäi tuonne takaraivoon ja sinne voi joskus jäädä asioita, jotka eivät tule sitten tänne etupuolelle ajatusmaailmaan mukaan. Mutta näinhän se on, että asioita voidaan aina korjata, kun haluja riittää ja täällä Levysepällä kyllä aina yritys on kovaa toteuttaa näitä toiveita. Hei, seli niinkö vai mitä? No ei mitään, laitetaan joka tapauksessa nyt sovarit asialle ja lumiperhonen.

Sieltähän se tuli, helmikuussa toivottiin ja kesäkyyssä se soi vähän myöhässä, mutta soi kuitenkin Lasse Hoikke ja Souvarit, Lumi Perhonen. Sähköpostilla seuraava toive. Hei levyseppä, milloin hehkutat esiin Seija Simolan laulaman Au revue? Se näkemiin on vain ja toivon niin se, että luokses kantaa kokonaan ranskan kielellä. Aarnohan säästi Seijaa silloin joskus 60-luvun lopulla tai 70-luvun alussa. Kuuntelijat odottivat, että Seija laulaisi sen ihan kokonaan ranskaksi, mutta odotukset jäivät toteutumatta. Alkuperäinen esitys lienee lähtöisin Ranskasta. Kai yksi ranskankielinen musiikkiesitys mahtuu mukaan yhteen lähetykseen. Helsingar til Lotsmakaren alla Lysnare Huikkar Esa. Ja Esa ilman muuta sopii. Ja nyt ollaan kiperän paikan edessä, nimittäin tämän kappaleen nimi on siis savolais-ranskalaista äänitettyä Aran Heud Mon Amour. Ja sen laulaa Richard Anthony, säästys Tony Osborne.

Ei, tämä on levy sepälle. Tuli mieleen se levy, kun Ismo haastatteli viime perjantaina sitä Tommi Soidinmäkiä, niin sillä oli niin kivan tuntainen reipas uusi kipale, niin haluaisin kuulla sen, mutta mulla ei jäänyt sen mikä sen nimi oli sen kipale, niin ei jäänyt mieleen, että mutta kyllä se Ismo ruukaa löytää sen. Olisi kiva kuulla, jos teillä on se, mutta ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa ja kiitos etukäteen. Se on Anja tätä Eskistunnosta. Hei.

Uutta musiikkia Tommi Soidinmäeltä. Kivaa, Anja, että kuuntelit tuon haastatteluunkin. Se oli siis Tanhuttaa se. Sähköpostia. Tsaukkislevyseppä. No ciao ciao. Niin ihania ovat muistot 70-luvulta, kun diskomusiikki tuli Suomeen ja ikäkin tuli sen verran, että pääsi diskopallon alle tanssimaan. Ja mehän tanssittiin, nuoret flikat, kuin viimeistä päivää. Elämä oli ja kaikki tuntui olevan koettavaksi edessäpäin. No, nyt ne ovat jo takanapäin. Tosin vieläkin tanssahtelen aina kotona, vaikka kun tulee levysepässä hyvää kappale. Toiveni olisi nyt tanssia Einin Yes Sir, I Can Boogie. Yes Sir alkaa polttaa kappaleen tahtiin. Terkuin Disco Hileen vuosimallia 1959. Asia harvinaisen selvä.

0: Diskohille 59. Siellä varmaan tansahteli nyt tämän tahtiin Einia Yes Sir alkaa polttaa. Myös tämä seuraava levytoive, se vie meidät ja pitää meidät siellä 70-luvulla ihan alkumetreillä. Kuullaan.
1: Levyseppään. Tuli mieleen Mami Blue, kun etsimme avainta lukittuun klavinetin laukkuun. Kungsörin koululaiset teki vastavierailun Korplahdelle, joka on ystävyyskunta. Poikamme soitti klarinetilla toisten musiikkioppilaiden kanssa, juuri Mami Bluen. Ja se avain on hukassa. Tarina tämäkin. Äitiä harmittaa.

0: Kiva tarina siinä klarinettihommista ja kukapa muu kuin Kirka tosiaan tuossa lauloi Mammy Bluen. Joo, nyt ei kyllä levysyppä liioittele pätkääkään, jos sanoi, että tässä kuultiin kappale suomalaiseen makuun siltä ajalta. Nimittäin tämän laulun kohdalla kävi niin harvinaisesti, että se piti Suomen singlelistan sijaa 1 ja 2 tammikuussa 1972 ihan samaan aikaan. Kyllä. Ykkösenä oli Top Popsin versio, se englanninkielinen, ja listan kakkosena paistatteli sitten tämä Kirkan suomenkielinen Junnu Vainion tekemä käännös tuosta samasta maailmanhitistä. Ja itse asiassa onkin niin, että tämä kappale on alun pitäen ranskalainen. Tarina ei kerro kuinka monta, mutta selvää on, että monen monta versiota tästä Mammy Blue-kappalesta on kyllä tehty sitten ympäri maailmaa.
1: Hei, tämä olisi levysepälle. Haluaisin kuulla semmoisen kappaleen kuin Kuumat aallot. Se on niin mahtava kappale ja siinä on niin hyvät sanat, että naurattaa. Kiitos.
0: No kiitos, kiitos. Ja kyllähän se näin on. Laitetaanpas Tyyne ja Martta hommiin tällä kohtaa. Kuumat aallot.

Näin se menee. Tyyne ja Martta, kuumat aallot. Eteenpäin menemme tässä. Otetaan seuraava toive sähköpostilla. Hei Seppä, no hei. Haluaisin, että pelaatte Distant Drums, Jim Reeves. Jim Reeves kuoli 1963. Kuulin sen kahdelta tytöltä, Leena Ev ja Maalin takana. Sattajärvi IF voitti sen matsin Täräntöä vastaan. Itse olin maalivahti. Kiva tarina ja nyt rummut soimaan.

Tämä on levy se päälle. Halu, rakas ystäväni Otto meni pois sinne, mistä ei paluuta ole. Otto oli musiikkimies. Hänellä oli aikoinaan pieni orkesteri ja he kiertelivät ympäri Ruotsia. Otto teki myös CD-levyjä. Niitä on minullakin. Kävimme myös yhdessä laulamassa paljon täällä Ulostumin Suomi-seuralla. Nyt haluaisin muistaa Ottoa sellaisella kappaleella kuin Surujen kitara. Se soi nyt minulle. Toivon Annukka Ulostumista, heippa!

osanottoni myös täältä studiosta. Annukka siellä Olofströmissä. Ystävän menettäminen on aina raskasta. Ja kyllä tämä toive oli varmasti sopiva kuulla juuri tällä kohtaa. Ja tuo Surujen kitaraa, sitä soitti tässä siis suomalaisen kitarasoundin, Rautalangan, rock'n'rollin ja iskelmän yhteen sulattamisen mestari Esa Pulliainen. Tuo hänen kehittämässä soittotapa, kitarasoundin sovittaminen ja yleensäkin kokonaisuuden hahmottaminen tämänkin tyyppisten laulujen esittämiseen ja levyttämiseen on ollut kyllä suunnannäyttäjä lukuisille muille artisteille, kitaristeille ja yhtyeille. Ja tämä Topi Sorsakosken tunteellinen tulkinta, kun saatiin siihen päälle, niin toivottavasti Annukka sait siitä lohtua suruusi. Levyseppä. Levyseppää kuuntelet ja menemme eteenpäin. Sähköpostia hei toimitukseen. Toivoisin kuulevani Lukko Sulaa -yhtyeen uuden kappaleen Kaksoisliekki. Kappale menee mukavasti jalan alle, hyvällä rytmillä ja se on muutenkin hyvä lattari, tyyppinen tanssikappale. Olisi mukava kuulla se. Ystävällisin terveisin Migu.

Helviseppä Ismo, muutama vuosi sitten sain kokea Vimme Saaren live-konsertin, jossa hän joikkasi Texasin. Tuo joiku on tullut mieleen, kun olen seurannut touhua ja touhutusta tuolla suuressa lännessä. Löytyisikö levytys radion arkistosta? Olisi hauska kuulla. Hyvää viikonloppua kaikille, kirjoittaa Priitta Ekkeröstä.

0: Levy Sepälle, toivekappale, Joutsen laulu, kirkkovene, Topic. Juuri tämä versio, jos mahdollista. Olen taas kerran 6 vuotta seurannut Joutsen parin ja poikasten elämää meren rannalla. Se on tullut minulle traditioksi ja siitä se kesä alkaa. Kiitos ja terveiset lähettää Ulla-Maija Ventöstä.
1: Kiitos, kiitos Ulla-Maija. Laitetaan tämä kappale tällä kohtaa soimaan ja sen jälkeen vielä sitten yksi toive, mutta ennen kuin se soitetaan, niin käydään läpi nämä ohjelmayhteystiedot ja todellakin muistetaan laittaa toivetta tulemaan sitten mahdollisimman pian, että ne on tällä pajalla jo alkuviikosta. Semmoinen vinkki, mutta nyt kirkkovene ja Joutsen laulu.

Niin, yhteys tiedottaa. Puhelinvastaaja voi soittaa 087842400. 087842400. Sähköposti ehtii vielä viikon alkuun levyseppä@sr.se. Ja todellakin toivoisin, että saan nämä toiveet ihan tuossa alkuviikosta. Ja sitten se viimeinen toive. Hei levyseppä, toivoisin Tapio Rautavaaran kappaleen En päivääkään vaihtaisi pois. Rakastan hänen ääntä ja lauluja. Kiitos oikein paljon Pirjo Filipstadista. Kiitos Pirjo ja kiitos teille kaikille. Oikein hyvää viikonloppua ja kuullaan vielä viikon päästä.

parempaa tois. On elämä kaunista ollut niin, kuin pudottu lankoihin kultaisiin. En päivääkään vaihtaisi pois, vaik luoja mun uudelleen lois. Ja jos

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää perjantai-iltapäivää täältä Luulajasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Sateisesta Luulajasta on satanut koko päivän ja sataa edelleenkin. Tänään studiovieras Luulajan koulupäällikkö Marit Enbuske. Se on niin kuulkaa, että Ruotsin kouluhallitus, Skolverket,

muun muassa Finska Timmen tapaamisilla, joita on järjestetty jo muutamia vuosia. Finska Timmen, tämän selvittää meille Göteborgin koillisten kaupungin osien senioreiden terveyttä edistävän ja sairauksia ennaltaehkäisevän osaston päällikkö Kristiina Blidner. Ja kuullaan Suomen Noita-opistosta. Joo, semmoinen on olemassa. Noita-opiston opintosihteeri Niina Sulkanen saa selvittää tästä asiasta enemmän. Markus Grünegård, ruotsin suomalainen artisti. Hän julkaisee uutta musiikkia suomeksi, Tilulilu-lauluja. Kyseessä on ensimmäinen kappale hänen uudelta suomenkieliseltä albumilta ja kuullaan se kappale lähetyksessä. Johan. Ja mennäänpä läpi, mitä on tapahtunut jalkapallon MM-kisoissa. Nämä lähti käyntiin eilettäin ja mitä tulossa tänä iltana. Otteluita, mutta myös artisteja. Sehän on eka päivä, kun pelataan Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Eilettäin pelattiin Meksikossa, mutta minäpä kerron näistä artisteista. Ja jos meillä on tuuria, ne ajan ehkä jonkun heidän kappaleistakin. Katsotaan, miten me tehdään. Ensimmäinen kappale iltapäiväohjelmassa Leipzig, sen niminen biisi, mä luulen, olen aika varma, että ei kerrota Friedrich Nietzschestä filosofiaa. Hän opiskeli yliopisto siellä Leipzigissä, niin mä tiedän, mutta saattaa se olla, että se kappale kertoo siitä, tämä kappale. En tiedä, meidän täytyy kuulla se. Sen esittää meille juhlat. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Nuuliasta Tukholmaan, hyvää iltapäivää, Fanny Laakko.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Kerropa meille uutiset.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että iranilaisen uutistoimiston Mehrin mukaan Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiiksi yhteisymmärryssopimuksen. Se on alustava luonnos rauhansopimukseksi, mutta vaatii vielä osapuolten viimeistelyä. Ja Ebola-epidemia Kongon demokraattisen tasavallan koillisosissa leviää yhä useammille alueille, kertoo Maailman terveysjärjestö. Ja näistä ja muista kuulet lisää tuossa puoli neljältä.

niin, niin, Arttu Viskari, Suomi, Finland, perkele. Kohta studiovieras paikan päällä luulajan koulupäällikkö Maari Teinbuske, ennen sitä Juha Räisänen, ja kun olet siinä.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Ruotsin kouluhallitus eli Skolverket haluaa kiristää koulujen turvallisuutta ja estää asiattomien henkilöiden pääsyn kouluihin ja päiväkoteihin. Ja uusien ohjeiden mukaan koulut eivät ole julkisia paikkoja, vaan koulujen pitää aktiivisesti valvoa, kuka rakennuksissa liikkuu. Tässä turvallisuusohjeessa, Skolverketin turvallisuusohjeissa korostetaan, että koulujen ja päiväkotien tulee rajoittaa ulkopuolisten pääsyä koulun alueelle oppituntien aikana ja tarkoituksena on vähentää väkivallan ja rikosten riskiä kouluympäristössä. Ja koulujen ylläpitäjien pitää arvioida paikalliset riskit ja tarvittaessa ottaa käyttöön erilaisia turvallisuustoimia, kuten lukittuja ovia, kulun valvontaa, portteja, kameravalvontaa ja selkeitä ohjeita vierailijoille. Ja näissä ohjeissa korostetaan myös, että henkilökunnalla on oikeus poistaa asiattomat henkilöt koulun alueelta. Ja lisäksi vierailijoiden vastaanottamisesta pitäisi olla selkeät käytännöt, esimerkiksi ilmoittautuminen ja vierailijakortit. Ja Ruotsin valtio tarjoaa vuosina 2025-2026 myös avustuksia turvallisuutta parantaviin investointeihin. Ne kouluissa, investointeihin siis näissä kouluissa. Kohta kuulemme Luulean koulutusjohtaja Marit Enböske, studio vieras, mutta musiikkia väliin. Icona poppia, just another night.

0: Ruotsin kouluhallitus Skolverket haluaa siis kiristää koulujen turvallisuutta ja estää asiattomien henkilöiden pääsyn kouluihin ja päiväkoteihin, ja uusien ohjeiden mukaan koulut eivät ole julkaisia paikkoja, vaan koulujen pitää aktiivisesti valvoa, kuka rakennuksissa liikkuu. Mitenkä se on? Miten nämä asiat toimii nyt ihan tässä käytännössä? Studiovieras Luulajan kunnan työmarkkina- ja koulutusjohtaja Maarit Inbuske. Hyvää iltapäivää, Maarit.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Kuule, mitenkä se on täällä Luulajassa? Otetaan ihan konkreetti esimerkki täälle. Mitenkä aiotaan toteuttaa nämä uudet turvallisuusohjeet?
1: No, me olemme jo aloittanut tätä työtä tämän lukukauden aikana. Ja ensin on tehty näin, että kaikkiin päiväkoteihin, peruskouluun ja lukioon ja aikuiskoulutukseen on laitettu sellaiset kyltit, mitkä kertoo, että kuka tällä koulun alueella voi olla ja milloin.
2: No, mitä siinä lukee?
1: No, siinä lukee, että asiattomilla ei ole asiaa sinne koulun alueelle, että vain heillä, joilla on niin kuin sopimus tulla sinne, niin voivat tulla.
0: Hmm. Semmoiset kyltit, onko ne sitten ihan siinä, missä ne on?
1: Ne on niin kuin monessa paikkaa. Monella koulullahan on monta sisäänkäyntiä, niin niitä voi olla useampikin kouluissa ja päiväkodeissa.
0: Mm-hmm. Okei. Okay. Minkälaisia reaktioita on ollut, kun on nähty nämä kyltit?
1: No, oikeastaan aika vähän, että mulle ei ole kyllä tullut, että en tiedä sitten, että olisiko rehtorit saanut jonkunnäköistä palautetta, mutta ei ainakaan mulle asti ole tullut.
0: Hmm. Onko sitten koulujen turvallisuutta jo kiristetty muulla tavalla, esimerkiksi lukituksilla tai niin poispäin?
1: No, meillä on näitä kulunvalvontajärjestelmiä ja niitä on päivitetty ja ne on vähän erityyppisiä, että joillakin kouluilla on näin, että ovet on avoimena, mutta meillä on semmoinen hätälukitus, että voi yhdellä napin painamisella lukita kaikki ovet kerralla. Niitä on niin kuin päivitetty sillä tavalla, ja sitten myös on joissakin kouluissa mahdollisuus, että oppilailla on tämmöinen tag, mikähän se on suomeksi, semmoinen, millä pääsee sisälle. Ja lukioon suunnitellaan aivan nyt, että ne ovet olisi ihan kiinni ja sinne laitetaan semmoinen järjestelmä, jossa on sanotaan semmoinen monikorttijärjestelmä, eli oppilailla täytyy olla sekä kortti että koodi, että pääsevät sisälle. Ja sitten siinä kortissa on aika yksi hyvä muukin puoli, että se on tavallaan niin kuin henkilötunnistus näille oppilaille, että kun aika iso koulu ja opettajilla on niin kuin mahdoton tunteakin kaikkia oppilaita aivan ulkoa, kun meillähän on melkein 2400 oppilasta. Niin se on niin kuin semmoinen identiteettikorttikin samalla. Niin sitä nyt valmistellaan.
0: Hmm. Okei. Okay. Kerropa tästä napista ja napin painamisella. Se sanoi, että tässä aikaisemmin voi lukita ne ovet. Kuka sitä voi painaa?
1: No, se on henkilökunta ja se on aina eri kouluilla on tietenkin tai päiväkorilla päätetty, että kellä se on se oikeus tehdä se. Ja sehän tehdään vain sitten, jos olisi joku hätätilanne, että tarvitsisi tehdä, niin se on semmoinen ennaltaehkäisevä toimenpide sekin.
0: Mutta missä ne napit ovat? Onko niitä yksi vai monta?
1: Sitä mien kyllä voi vastata, että onko niitä yksi vai monta. Olisi pitänyt ihan kysyä tarkemmin.
0: Okei. Mitenkä sitten on, herättävätkö nämä eri toimet niin kuin huolta siitä, että koulusta tulee niin kuin liian suljettu ympäristö?
1: No, kyllä siitäkin on keskusteltu, mutta me ajattelemme kuitenkin, että koulun pitää olla sekä avoin että turvallinen. Ja se avoimuushan tulee siitä, että kellä on sinne asiaa, niin kyllä pääsee sinne, kun sopii vain sen tulemisen opettajien tai rehtorin kanssa. Ja että onhan nyt meillä kuitenkin ollut näitä tapahtumia Ruotsissa, että meidän täytyy ajatella, että koulut olisi turvallisia tulevaisuudessakin. Se on semmoista ennaltaehkäisevää toimintaa.
0: Hmm. Luulajan kunnan työmarkkina- ja koulutusjohtaja Maarit Inbuske. Laitetaan musiikkia väliin. Niin, me laitetaan Anna Puu, Venus ja Marissa sitten uutisia ja sitten jatketaan Maarit Inbusken kanssa.

0: Vuorossa uutiset. Iranilainen uutistoimisto Mehr kertoo, että Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiiksi yhteisymmärryssopimuksen, uutisoi Yle. Yhteisymmärryspöytäkirja on alustava luonnos rauhansopimukseksi, mutta vaatii vielä osapuolten viimeistelyä. CNN:n lähteiden mukaan maat saattavat allekirjoittaa alustavan rauhansopimuksensa ensi viikolla Sveitsin Genevessä. Ebola-epidemia Kongon demokraattisen tasavallan koillisosissa leviää yhä useammille alueille, kertoo maailman terveysjärjestö WHO. Epidemia kasvaa sekä tapausmäärältään että alueellisesti. Kolmessa epidemiasta kärsineessä maakunnassa tapauksia todetaan lähes päivittäin uusilla terveydenhuoltopiireillä. WHO:n mukaan toimia on lisättävä, tartunnan jäljitystä on tehostettava ja eristysvuodepaikkoja tarvitaan lisää. Tukholman ruotsinsuomalainen koulu on toteuttanut riittävät parannustoimenpiteet koulutarkastuslaitoksen esittämän kritiikin jälkeen. Tämä käy ilmi koulutarkastuslaitoksen eli School Inspectionenin tuoreesta päätöksestä. Päätöksessä todetaan, että kaikilla 5 osa-alueella, joilla parannuksia vaadittiin, on toteutettu riittävät toimenpiteet koulun laadun parantamiseksi, eikä koulutarkastuslaitos jatka koulun valvontaa. Viranomainen kuitenkin edellyttää, että työ oppilaiden suunnitteluun osallistumisen eteen jatkuu ja sen vaikutuksia arvioidaan. Vuosi sitten koulutarkastuslaitos löysi useita puutteita Tukholman ruotsinsuomalaisesta koulusta. Koulu jätti raporttinsa vuoden aikana toteutetuista parannustoimenpiteistä toukokuun lopussa. Toimenpiteitä vaadittiin rehtorin johtamisessa, opetuksessa, työrauhassa, tasavertaisessa arvioinnissa sekä koulun päämiehen johtamisessa. Sveriges Radio Finska on yrittänyt tavoitella koulun rehtoria haastatteluun. Elon Muskin avaruusyhtiö SpaceX listautuu tänään New Yorkin Nasdaq-pörssiin. Sen odotetaan olevan kaikkien aikojen suurin pörssilistautuminen. Yhtiön markkina-arvo on yli 17 000 miljardia kruunua, mikä on huomattavasti aiempaa ennätystä korkeampi. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet tunnin kuluttua, eli 16:30.
1: Kiitoksia Fanni Laakso. Kohta jatketaan studiovieras koulupäällikkö Marit Enbusken kanssa tältä luulajasta, kun Ruotsin kouluhallitushan on haluaa kiristää koulujen turvallisuutta ja estää asiattomien henkilöiden pääsyn kouluun ja päiväkoteihin. Tästä me puhumme Marit Enbusken kanssa kappaleen jälkeen, joka on Iiris Kukan Hullu Viljami.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Studiovieras Luulajan kunnan työmarkkina- ja koulutusjohtaja Marit Enbuske. Se on niin, että kouluhallitus eli skoolverket haluaa kiristää koulujen turvallisuutta ja estää asiattomien henkilöiden pääsyn kouluihin ja päiväkoteihin, ja näiden uusien ohjeiden mukaan koulut eivät ole julkisia paikkoja, vaan koulujen pitää aktiivisesti valvoa, kuka rakennuksissa liikkuu. Ja keskustelemme Marit Enbusken kanssa, miten nämä asiat toimii ihan käytännössä täällä Luulajassa. Kuinka henkilökuntaa valmistellaan uusiin turvallisuuskäytäntöihin?
2: No, meillä on ollut myös koulutuksia henkilökunnalle, ja meillähän on semmoinen, meillä on aika iso tämä meidän hallintoalue, niin meillä on myös yksi henkilö, joka toimii aivan näiden turvallisuusasioiden keskellä ja auttaa rehtoreita ja kouluja siinä, että voihan kouluttaa opettajia, ja sitten voi olla tämmöisiä harjoituksiakin, esimerkiksi se Pågående dödligt våld, jota on, siihen on semmoisia ohjelmia, missä voi niin kuin henkilökunta harjoitella, että mitä tehtäisiin, jos tulisi tämmöinen äkkinäinen suuri uhka koululle.
1: Hmm. Onko kunnalla sitten tällä Luulajassa, onko tarkoitus hakea valtion turvallisuusavustuksia?
2: Me olemme saanut tähän, nyt en muista sitä tarkkaa summaa, mutta niitä on nyt tullut kahtena vuonna jo, tätä rahoitusta, millä voi sitten, esimerkiksi nämä kyltit on hankittu niillä varoilla, että pääasiassa on niillä valtion varoilla tehnyt nämä toimenpiteet, mitä nyt on tehty.
1: Okei. Entä sitten, onko nämä turvallisuusuhat tai näiden asiattomien henkilöiden liikkuminen kouluissa, onko se lisääntynyt täällä käsin viime vuosina?
2: No, ei ole kyllä osattu todeta, että olisi lisääntynyt. Mutta tietenkin, kun katsoo kokonaisuudessa Ruotsia, niin kyllähän siellä meillä on ollut tämmöisiä uhkatilanteita ja semmoista, että kyllä se minusta on aivan järkevää, että sitä ajatellaan myös täällä meillä.
1: Niin. Mitenkä nämä turvallisuustoimet sitten sinun mielestä voi yhdistää tähän avoimeen ja turvalliseen kouluilmapiiriin?
2: No, oikeastaanhan on näin, että ne, jotka siellä koulussa on päivällä, niin nehän on oppilaat ja työntekijät, ja eihän siellä oikeastaan muita tarvita päivän aikana. Mutta sitten tietenkin meillä pitää olla hyvä yhteys vanhempiin ja kaikilla tavalla keskustella vanhempien kanssa myös oppilaan edistymisestä ja niin edelleen, että kyllä minun mielestä se hyvä suhde vanhempiin voi pitää muutenkin, ja eihän sinne oikeastaan muilla ole asiakaan.
1: Hmm. Mitenkä oppilaat ovat reagoineet näihin muutoksiin?
2: No, en ole sillä suoraan puhunut oppilaiden kanssa, mutta minä ainakin luulen, että monen mielestä se voi olla hyväkin, että se tuntuu vähän turvallisemmalta, kun tietää, että siellä ei liiku semmoisia, joilla ei ole asiaa sinne.
1: Entä vanhemmat?
2: Luulisin, että vanhemmatkin ajattelee näin.
1: Entä opettajat?
2: Opettajat on, heidän mielestä tämä on hyvä, ja varsinkin lukiossa, koska siellä on niin vaikea tietää, kuuluvatko nämä oppilaat tähän lukioon vai kuuluuko ne jonnekin muualle, kun on niin monta oppilasta.
1: Hmm. Olisitko luullut 10, 15, 20 vuotta sitten, että jouduttaisiin tähän tilanteeseen?
2: No, ei silloin ollut kyllä tämmöistä puhetta yhtään koulumaailmassa, että kyllä tämä, meillähän on niin kuin maailman tilanne muuttunut kaikilla lailla, että en olisi osannut aavistaa silloin.
1: Näin Luulajan kunnan työmarkkina- ja koulutusjohtaja Marit Enbuske. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitos.

MM-kisat täydessä käynnissä jalkapallon. MM-kisat siis eilittäin Meksikossahan ne avattiin, isäntämaan voitti Etelä-Afrikan vakuuttavasti 2-0 ja toisessa ottelussa Etelä-Korea nousi takaa ohi Tšekin 2-1 voitto. Tänä iltana Kanada-Yhdysvaltojen vuoro USA kohtaa Paraguayn ja Kanada Bosnia-Herzegovinan ja kuulkaa, kanadalainen supertähti Alanis Morissette esiintyy näissä Kanadan avajaisissa. Mahtava Alanis Morissette. Muistatteko hänen läpimurtoalbumin Jagged Little Pill? Siinä oli niin monta hittiä. Esimerkiksi Ironic ennen uutisia. Kuullaan tämä biisi. Alanis Morissette. Ironic.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin se vaan on. Perjantai-iltapäivää vietetään yhdessä sieltä luulesta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Täällä on satanut vettä koko päivän. Hetkinen, mä katson tässä studioikkunasta ulos. Hetkinen. Vieläkin sataa. Joo, eihän se meitä vaivaa. Eihän. Kuulkaa, tällä puolitunnilla Suomen noitaopistosta. Mä en tiedä, että semmoinen oli olemassakaan. Noitaopisto. Tästä me saamme kuulla enemmän. Musiikkiakin on luvassa ja hyvää musiikkia. Regina, jos et sä soita.

0: suomalaisia uutisia. Olepa hyvä Fanny Laakko.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että SVT siirtää suomenkieliset ja muut vähemmistökieliset uutislähetykset ensi vuonna SVT2-kanavalta SVT24-kanavalle. Ja iranilaisen uutistoimiston Mehrin mukaan Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiiksi yhteisymmärryssopimuksen. Se on alustava luonnos rauhansopimukseksi, mutta vaatii vielä osapuolten viimeistelyä. Ja näistä ja muista kuulet lisää tuossa 16:30.

0: Kuullaanpa seuraavaksi Suomen noita opistosta. Mistä tässä on oikein kyse? Vilma Peltomäki otti siitä selvää noita opiston opintosihteeri Niina Sulkaselta.
1: Jutellaan seuraavaksi hieman noidista, ja perinteisesti noita on tarkoittanut muun muassa tietäjää, näkijää, shamaania ja parantajaa. Suomessa toimii myös noita-opisto, josta otetaan seuraavaksi enemmän selvää, nimittäin meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa Suomen noita-opiston opintosihteeri Niina Sulkanen. Tervetuloa mukaan, Niina.
2: Hei, kiitos. Oli tosi ihana tulla tänne juttelemaan.
1: Kiitos, että olet mukana täällä juttelemassa. Ja hei, mä ajattelin nyt ihan tähän alkuun sulta kysyä, että miten sä kuvailisit ja kertoisit Suomen noita-opistosta ihmiselle, joka ei ole ennen kuullut siitä?
2: Sen verran mennään historiaa, että Suomen noita-opisto on nyt niin kuin 4 vuotta vanha, eli 22 vuonna perustettu. Ja meillä alkaa tällä hetkellä, tai on haku tällä hetkellä auki 5. täydelle vuodelle. Eli 3-vuotinen täysin etänä toimiva oppilaitos, missä me käydään iltaisin, tiistai- ja torstai-iltaisin opiskeluja noituuden eri kentältä. Ja ensimmäistä kertaa oikeastaan painotus on todella vahvasti suomalaiseen kansanperinnön magiaan ja siihen, että miten me sieltä ammennetaan sitä tietoa ja taitoa meidän ihan nykyhetkeen. Eli emme enää menneessä, mutta se, että meidän pitää tuntea se meidän historia ja se, että miksi suomalainen noituus on ollut niin vahva aina aikoinaankin ja on edelleenkin hyvin vahva ihan kansainvälisesti. Et sieltä me ammennetaan sitä tietoa sieltä meidän kansanperinteestä ja niistä syvistä juurista. Mutta etäopiskelua 2 kertaa viikossa ja ihan tosi laajalla skaalalla käydään läpi kasvimagiaa, astrologiaa, henkityöskentelyä, paljon erilaisia aiheita. Ymmärretään toivottavasti opiskelujen jälkeen se, että mistä me tullaan ja mihin me ollaan menossa.
1: No mutta mitä tämä niinku sana noita tarkoittaa tässä yhteydessä?
2: Noita on itse asiassa täysin uniikki sana ja me ollaan haluttu oikeastaan, että me viedään tai yritetään viedä. Me ollaan viety sauna ja sisukin maailmalle suomalaisina sanoina, niin meidän ihan tahtotila on viedä sana noita maailmalle ihan sellaisenaan, koska sehän ei tarkoita samaa kuin esimerkiksi englanninkielinen witch. Meillä noita on tosi paljon laajempi käsite, niin kuin sä tuossa aluksi luettelit. Näkijä, parantaja, tietäjä, shamaani, kasvien ja yrttien tuntija, tämmöinen luotettava yhteisön palvelija on ollut aina se noita-sanan tarkoitus. Ja meillähän esimerkiksi ei ole Suomessa noita-vainot ollut siinä samassa mittakaavassa kuin ehkä Keski-Euroopassa. Ja jopa muissa Pohjoismaissa on ollut aika paljon enemmän, että Suomessahan noituuteen, tai sanotaan, että kuolemaan tuomittuja noitia ei ollut kuin noin 100 Suomessa 1600-1700-luvulla. Ja heistäkin itse asiassa isompi osa on ollut miehiä, että meillä on ollut tosi miespainotteista aina tämä meidän noituus. Ja sitten niistäkään 100 tuomiosta ei käytäntöön pistetty sitten kuitenkaan kauhean montaa. Eli se, että meillä ei ollut semmoisia samanlaisia traumoja ehkä siitä noita vainoista Suomessa kuin mitä muualla Euroopassa ja varsinkin sitten esimerkiksi Saalemissa, Jenkeissä on ollut ne noita vainot, niin meidän noituus on saanut olla kuitenkin aika näkyvää koko aika. Ja se, että Suomessa ehkä on saatu elää niin kuin uskon rinnalla, kristinuskon rinnalla aika niin kuin vapaasti ja noituutta on arvostettu. Eli siinä mielessä niin kuin noita on aika paljon semmoinen neutraalimpi sana kuin esimerkiksi witch. Ja noita voi olla edelleenkin ja on aina ollutkin hyvin erinäköisiä. Meille, vaikka me välillä herkutellaan prototyypillä mustalla noita hatulla ja luudalla ja niin edespäin. Ja kyllähän noidat nyt tykkää Suomessakin esimerkiksi osa on tämmöisiä goottinoitia, mitkä on aika näyttävän näköisesti pukeutunut. Mutta sitten se, että ihan yhtä lailla vedetään niistä täysin arkivaatteissa. Ja kukaan ei tiedä, kuka se noita oikeasti on.
1: Mutta mistä tämä idea lähti sitten perustaa noita-opisto?
2: Taisi olla vuotta 2021, niin meidän silloinen alkuperäinen perustaja Iina, joka oli sitten myös rehtorina pitkään, niin hän sai kanavoinnin Hekatelta. Ja Hekatehan on tämmöinen kansainvälinen noitien jumalatar, aika semmoinen badass noita kuitenkin, niin Hekate oli Iinalle kertonut, että niin kuin, että hei, että sun pitää herättää Suomen noidat, että tämmöinen noitaopisto pitää pistää pystyyn. Ja Iina sitten totteli kutsua, siinä vähän aikaa meni ennen kuin hän sai sitten siihen ihmisiä ympärille, ja Suomen noitaopisto ry perustettiin 22 vuoden alussa. Ja mä oon itse esimerkiksi hypännyt silloin 22 vuoden syyskuun alusta virallisesti opintosihteeriksi ja ollut siitä asti sitten mukana luotsaamassa noitaopistoa eteenpäin. Ja meillä on rehtoritkin vaihtunut tässä jo muutamaan otteeseen ja ollaan saatu järjestettyä meidän niin kuin hallitusta, ihan koska ollaan rekisteröity yhdistys, niin ollaan saatu tuolla taustalla sitten paljon vastuunkantajia lisää ja kuvioita paljon vakaammaksi, mutta toki ollaan vieläkin nuori oppilaitos ja edelleen säädetään esimerkiksi niitä opetussuunnitelmia ja kokonaisuutta. Ja kyllähän tätä on rakennettu aika lailla tarpeeseen ja sitten varsinkin nuo ensimmäiset opiskelijat on saanut tosi paljon myös omaa kädenjälkeensä. Ollaan kuunneltu asiakkaita, koska me ollaan täysin omarahoitteinen oppilaitos toistaiseksi, ei saada rahaa mistään muualta kuin opiskelijoilta, niin meidän täytyy kuunnella meidän asiakasta. Meillä on kyllä tahtotila siihen, että me saataisiin vietyä osittain, ei varmaan kokonaan ehkä koskaan, mutta koskaan ei saa sanoa ei koskaan, niin ollaan viemässä tätä enemmän niin kuin semmoiseen oppilaitosmaisempaan, jopa niin, että me saataisiin mahdollisesti joku virallinen osatutkinto joskus mukaan tai muuta, ja sen takiakin, kun meillä on toi kansanperinen makia niin vahvana tulossa tuohon mukaan, niin se on niin kuin yksi semmoinen asia, millä me yritetään viedä sitä semmoista vähän enemmän vielä oppilaitosmaisempaan tyyliin.
0: Ja musiikkia väliinpäin, Santeri ja Kääriä ja joo, eller nei.

0: Jatketaan Suomen noitaopiston opintosihteeri Niina Sulkasen haastattelulla. Vilma Peltomäki kysyi häneltä, että kuinka monta opiskelijaa heillä on ollut?
1: Opiskelijat sitoutuu aina opiskelemaan yhden vuoden kerrallansa ja sitten saa keväällä päättää, haluanko jatkaa vai en. Ja meillä on nyt sitten kaksi ryhmää jo valmistunut. Ensimmäisessä porukassa oli 8 ja nyt tässä keväällä oli sitten 6 valmistuvaa. Tämä on täysin vapaaehtoinen se lopputyön tekeminen, eli osa ei missään nimessä ole tekemässä mitään kokeita, eikä noideksi oikeastaan käytännössä edes voi sille varsinaisesti valmistua, koska se on elinikäinen oppipolku. Mutta sanotaan, että 14 opiskelijaa on tehnyt lopputyönsä, se on arvioitu. Ja sen lisäksi, jos taas mietitään, että kuinka paljon meillä on kokonaisuudessaan opiskellut, niin meillä on tällä hetkellä yli 600 opiskelijaa.
2: Haluaisitko myös kertoa vähän enemmän, että näistä opinnoista, ne on etänä tällä hetkellä, mutta minkälaisia opintoja teillä on?
1: Nyt tulevana lukuvuonna, niin siellä on paljon tämmöistä suomalaisen kansanperinnön makiaan viittaavaa, mutta käytännössähän siellä siis oikeasti opiskellaan myös samalla ihan niitä perustietoja, niin esimerkiksi makian etiikka, puhdistuminen, suojaaminen, maadottuminen, ne on ihan samoja asioita. Meidän painopiste on nyt vähän enemmän niin kuin siinä suomalaisessa, mutta meillä on käytännössä esimerkiksi suomalaisen makiaperinteen ja mytologian perusteet ja se tiete ja polku, mistä lähdetään, eli puhutaan ylisestä, keskisestä, alisesta, luonnon hengistä, jumaluuksista. Puhutaan tosi paljon sitä magian etiikasta, eli mitä niin kuin tavallaan saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja sitten se, että noita kantaa aina vastuun sit omista teoistansa. Sitten meillä on sitä energiatyöskentelyä eri muodoissa. Luonnonvoimien oppimista, eli opetellaan ilma, tuli, vesi, maa. Ja nimenomaan se väki, mikä on se suomalainen juttu. Loitsuperinnehän meillä on ihan huikea Suomessa. Ja se on aika vahvana, koska loitsut ja semmoinen sanan mahti on ollut se, mikä on niin kuin suomalaisten juttu. Sitten meillä on se kasvimakia. Meillä on astrologiaa paljon, samaten meillä on kuuoppia. Sitten yksi semmoinen mielenkiintoinen aihe, se on kädestä lukeminen, koska kädestä lukeminen on tosi katoava kansanperinne. Ja sitten meillä on numerologiaa, selväaisteja, että hyvin monipuolista.
2: Ketkä hakeutuvat noita opistoon? Onko siellä niin kuin nuoria suomalaisia vai haluatko kertoa siitä myös hieman enemmän?
1: No siis pääosin toki suomalaisia, kun me opetetaan toistaiseksi vielä vaan suomeksi, mutta meillä on itse asiassa, me käännetään parasta aikaa ihanaa tai kuitenkin paljon parjattu tekoäly, mutta se helpottaa meitä ihan suunnattomasti siinä, että me pystytään nyt siis tekstittämään toi kevään orientoiva ensimmäistä kertaa englanniksi, mutta siinä on aika paljon tavallaan siinä sanastossa, koska edelläkään tekoäly ei välttämättä ihan äkkiseltään osaa, esimerkiksi meillä on nykyisin suojelijana Ukko ja Akka tai Rauni, riippuen kuka haluaa kutsua millä nimellä, ja just tämä väki ja noita ja niin edespäin. Menee hetki, kun opetetaan sille tekoälylle, että älä käännä näitä sanoja, vaan nämä kuuluu oikeasti olla tällaisessa muodossa. Mutta sitten se, mitä meillä on niin kuin ihan tuolla etätunneilla muuten, niin ihan laidasta laitaan on kyllä opiskelijat, että nuorimmat, alle 18-vuotiaita me ei oteta, mutta nuorimmat on sitten just täyttänyt 18, ja sitten siellä on yli 70-vuotiaita opiskelemassa. Pääpaino on toistaiseksi vielä ehkä vähän enemmän naisissa, mutta miesten osuus on kasvanut koko aika. Meillä on opiskelijoita muun muassa esimerkiksi ollut Ruotsista ja sitten kaukaisin tällä hetkellä tiedossa oleva asuu Jenkeissä. Ja Suomessakin meillä on ihan sitten tuonne pohjoiseen asti, että meillä on aika paljonkin tällä hetkellä ihan tuolta niin kuin Pohjois-Lapista on opiskelijoita.
2: Mä ajattelin myös kysyä, että oletteko te kohdanneet niin kuin ennakkoluuloja tai ihmetystä tai ehkä jopa niin kuin skeptisyyttä liittyen sitten noitaopistoon?
1: Kyllähän ne nykyajan noitaroviot on sytytetty tuolla somen puolella käytännössä. Eli jos menee meidän noitaopiston somee ja menee sinne kommentteihin lukemaan niissä, missä enemmän kommentoidaan, niin kyllä siellä huomaa, että sitä rovioa yritetään siellä virtuaalisesti sytyttää. Mutta toisaalta sitten taas meitähän se ei haittaa, koska mitä enemmän siellä käydään möyhyymässä jotain, niin yleensä sitten se korreloi aivan samassa suhteessa sekä meidän seuraajiin että myös kyselyihin, että koska teille pääsee opiskelemaan, että on kiinnostunut tästä opiskelusta. Mutta todellisuudessa siis tosi vähän oikeasti niin kuin negatiivista silleen muuten. Että jos toi some jätetään tuot pois laskuista ja sieltäkin oikeastaan lähinnä ne muutamat viraaliksi menneet videot, kun otetaan pois, niin meillä on tosi positiivinen ja myönteinen vastaanotto lähestulkoon aina. Media kohtelee meitä tosi silkkihansikkain ja se on ehkä semmoinen sopivan eksoottisen kiva lähteä kysymään noituudesta jotain. Ja sitten se, että ehkä sitten sekin tekee, että me ollaan opettajat ja henkilökunta ja myös oikeastaan meidän opiskelijat aika lailla jalat maassa tavallisia ihmisiä, joihin on helppo samaistua.
2: Mm. Ja mitä sä toivot, että opiskelijat sitten vie mukanaan niin kuin opintojen jälkeen?
1: Kyllä mä toivon ja itse asiassa oikeastaan tiedänkin, kun mitä me ollaan juteltu noiden valmistuneiden kanssa ja niiden, jotka on ollut pitkään, niin kyllä se semmoinen oma voima ja oma vahvuus. Se, että seisoo omilla jaloilla, ajattelee asioita, se ei ole itsekästä, nimenomaan se ei ole itsekästä ajatella omista lähtökohdista, koska ei turhaan sanota siinä lentokoneessa, että se happanaamari ensin lykätään omalle naamalle ja sitten vasta sen jälkeen sä rupeat auttaa muita, koska jos et sä itse seiso sun omassa voimassa ja omassa vahvuudessa, niin sä et vaan voi auttaa ketään muuta silloin. Niin meidän opiskelijat on esimerkiksi sanonut, että he on oppinut ei-sanan, että he osaa priorisoida asiat tärkeysjärjestykseen sen jälkeen, kun on opiskellut noita opistossa. Et toki paljon muitakin taitoja tullut siinä matkan varrella, just esimerkiksi hyödyntää kasveja ja kuun kiertoa ja astrologiaa ja niin edespäin. Mutta se semmoinen käytännön omassa voimassa oleminen ja semmoinen löytää ne tavat, millä palauttaa itsensä niinku semmoiseen tasapainoon, niin se on varmaan se isoin juttu, mitä noille opiskelijoille 3 vuoden aikana sitten tapahtuu.
0: Noita opiston opintosihteeri Niina Sulkanen siis. Vilma Peltomäki haastatteli häntä ennen uutisia Pihlaja ja kappale Vuosi.

0: Vuorossa uutiset. SVT:n suomenkielinen uutislähetys SVT Uutiset siirtyy ensi vuonna uudelle kanavalle SVT 24. SVT:n johto perustelee päätöstä muun muassa sillä, että jatkossa ohjelmalla on vakaampi paikka, eikä ohjelma-aikoja jouduta muuttamaan esimerkiksi suorien lähetysten tai urheilulähetysten takia.
1: Man ska inte behöva se att programmen flyttas från tid till tid, utan där de är, där ska de sändas på den tid man är van. Liksom.
0: Paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wenbergin mukaan uudistuksen taustalla on myös se, että SVT lakkauttaa opetus- ja asiaohjelmia lähettävän Kunskapskanalenin. SVT-uutisten toimituspäällikkö Päivi Milanovic on huolissaan siitä, miten katsojat jatkossa löytävät suomenkielisen uutislähetyksen.
2: Nähtäväksi jää. Että mä luulisin, että meillä on iso vastuu siinä, että me pystytään sitten niin kuin välittämään tämä tieto yleisölle, että mistä ne uutiset sitten löytyi.
0: Uudelle kanavalle siirtyvät myös muut vähemmistökieliset uutiset. Paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wenberg ei usko, että uutisten siirtäminen toiselle kanavalle vähentää vähemmistöjen näkyvyyttä Ruotsissa.
1: Så har vi ju ett uppdrag att vi ska öka synligheten. Och det vill ju vi göra med det här. Så att jag ser inte alls som att vi minskar synligheten, utan tvärtom att det finns en möjlighet att den ökar.
0: Toimittaja oli Katri Nisula. Iranilainen uutistoimisto Mehr kertoo, että Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiiksi yhteisymmärryssopimuksen, uutisoi Yle. Yhteisymmärryspöytäkirja on alustava luonnos rauhansopimukseksi, mutta se vaatii vielä osapuolten viimeistelyä. CNNin lähteiden mukaan maat saattavat allekirjoittaa alustavan rauhansopimuksensa ensi viikolla Sveitsissä. Ruotsin suomalainen artisti Markus Krunegård on julkaissut tänään uuden suomenkielisen kappaleen. Hey, hey, Jumala, mitä mä teen sun kanssa? Single Tilulilu lauluja on ensimmäinen maistiainen Krunegårdin uudelta suomenkieliseltä albumilta. Albumi julkaistaan vuoden lopussa ja sen työnimi on Finska 2. Albumin lisäksi Krunegård julkaisee syksyllä myös kaksi suomenkielistä kappaletta yhdessä suomalaisen sisarusduon Maustetyttöjen kanssa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 16:00.

Vesala, tytöt ei soita kitaraa. Kuulkaa Markus Grünegård, ruotsin suomalainen artisti, indie pop Anders artisti, niin hän on vuosien varrella julkaissut musiikkia ruotsiksi ja suomeksi ja kirjoittanut kappaleita, joissa kuuluu hänen kaksikielinen taustansa. Ja nyt hän on julkaissut uutta musiikkia, Tilu-lilu-lauluja, ja kyseessä on ensimmäinen kappale hänen uudelta suomenkieliseltä albumilta. Kuullaanpa.

Markus Krunegård, Tilo Lilo lauluja siis. Jatketaan kappaleella Antti Autio viimeiseen virtaan, sitten siirrytään jatsin puolelle, kun

0: Antti Autio viimeiseen virtaan oli tämä kappale. Siirrytään jatsin puolelle, kuulkaa. Mehän ollaan äänitetty monta konserttia Finland Saki War-sarjassa Tukholman Suomen instituutti yhdessä Jazz Club Fashingin kanssa. Nostavat esiin viisi jännittävää kokoonpanoa Suomesta juhlistaakseen suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta.
1: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä viisi ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin!
2: Viimeistä viedään, eli mainio konserttisarja Finland Sak i Vår tulee niin sanotusti maaliin tänään torstaina. Neljän keikan verran ollaan saatu kuultu suomalaista musiikkia Tukholman mainikkalla Fashion Clubilla. Ja tänään Sistmen in the Minst lavalle nousee syntetisaattori popduo Modem, Tytti Roto, Ville Valavuo. Hyvää päivää!
3: Hyvää päivää!
4: Päivää, päivää!
2: No miten se, kuvailiko nyt oikein sillä niin kuin synttipoppia, kuinka lähdetään kuvailemaan teidän musaa, mitä kuullaan tänään Tukholmassa?
4: Kyllä mun mielestä synapop on aika hyvä kuvaus. Sitä se on, eikä sitä oikein muuskaan voi väittää.
3: Joo, se tiivistää sen aika hyvin. Eli syntetisaattorit meillä oli sellainen lähtökohta tekemiseen ja joo. Se on poppia.
2: Se on poppia ja se kuulostaa hyvälle tämä teidän poppi. Mä tuossa poppailin nimittäin, tietysti on kuullut teitä vähän muutenkin, mutta kun kävelin tänne studioon tuolta Tukholman Södermalmilta, niin meinas mennä tanssiksi koko homma sillä kohtaa. Hyvät
3: swingit. Se on paras tapa liikkua paikasta toiseen.
2: Aivan, ja sitten kun vielä modemit luurissa, niin mikä siinä on ollessa? Mites minkälaisille taajuuksille nämä teidän kamat on viritetty? Mä ajattelin, että kun puhutaan syntetisaattoreista ja kuuntelin näitä teidän soundia, niin miten tärkeää teille on, että on oikeat soittimet, eli juuri ne oikeat Yamahan DX7, no ei kuitenkaan, mutta kuitenkin, miten ne lähtökohtaisesti se on tärkeää?
4: Siellä ei tässä ole Yamahan DX7 myös.
2: Okei.
4: Siellä on kaiken näköisiä laitteita ja musta tuntuu, että ne ohjaa aika paljon siitä tekemistä ne soundit, mutta meillä ei ole sinällään niin väliä, onko ne vanhoja vai uusia, vaan se, että onko ne mielenkiintoisia.
3: Joo, että usein just ne soundit ja niin kuin ääni ohjaa sellaista inspiroitumista tai siitä voi sitten idea kokonaiseen biisiin ja sävelmään ja kappaleen aiheeseen, että kyllä ne niin kuin syntetisaattoreiden ominaisuudet niin kuin ohjaa vahvasti meidän musiikkia.
2: Joo, kun mä ajattelin tuolla tavalla, että jos mennään aina tuommoisiin, tavallaan haetaan niitä autenttisia soundia, niin pitää olla ensistään Kelanauhi, jonnekin äänitetään ja sitten just ne aikakauden vehkeet, mutta te ette ole niin tarkkoja tossa, vaan lähtökohtaisesti niin kuin vaan, että kuulostaa hyvälle tänään ja nyt.
4: Niin, oikeastaan kiinnostaa se, että kuulostaa hyvältä ja päästään tavoitteeseen, että ei ole niin kuin, sillä ei ole mitään väliä, että onko se Kelanauhuri vai tietokone, että jos se saa tallennettua silleen niin kuin suunnilleen haluaa, niin sitten se on hyvä.
2: Kuulostaa asialle.
3: Ehkä eri
2: aikakausien
3: musiikkiteknologioiden yhdistäminen, niin se on niin kuin osa kanssa meidän musaa, mikä niin kuin silleen sisällöllisestikin, että vaikka se on niin paljon viittauksia 80-luvun musiikkiin tai niin kuin siltä se nyt varmaan enimmäkseen kuulostaa, mutta että se ei olisi, että siihen tulisi myös elementtejä tästä päivästä ja niin kuin kaikista muistakin aikakausista, jotka meihin on jollain tavalla vaikuttanut.
2: Aivan, ja se kyllä se kuulostaa, tuli mieleen just tuo 80-luku ja Suomessa synttihomma, niin siellä ei tavallaan niin kuin hirveästi niitä ollut. Jimmy Sumeen ja Classis Nouveau oli yksi semmoinen. Onko siellä jotain muita suomalaisia, mitä te siltä 80-luvun just tältä synttipoppisektorilta muistatte ja mitä, ketä kanssa olette esimerkiksi jutelleet aiheesta?
4: No esimerkiksi Musta Paraati-yhtye, joka oli enemmän ehkä sieltä punkista kotoisin, niiden eka levy on tosi tärkeä. Ja sitten Bella Boris, joka oli tietysti vähän kyseenalaisesti kasattu bändi, mutta niin kuin hyviä synapop-biisejä.
3: Joo. Ja Jimi Sumen, niin kuin mainitsit, on ollut kyllä semmoisia tärkeitä suomalaisia pioneereja, joka sitten lähti ja niin kuin kansainvälisestikin tekemään musaa ja tuotti monia levyjä, niin hänen tuotantoaan ollaan myös kyllä kuunneltu paljon.
2: Kyllä, just muista itse sillä lailla, että tosiaan Jimihän lähti sitten siihen Classic Nouveau-bändiin, ja sehän oli semmoinen iso asia silloin Suomessa, että hei, Suomesta lähtee tuommoisia bändiä. Sen jälkeen hän ja sitten suomalaiset bändit ovat päässeet maailmalle kiertämään, ja se on hieno asia, niin kuin tekin nyt tänne Tukholmaan tulette. Onko muuten ruotsin kieli hyvin hallussa, eli voitteko tilata iltapalaa hampurilaisbaarista?
4: No varmaan just saa tilattua juoman ja ruoan, mutta on se vähän sellaista auttavaa se ruotsin kieli. Harmittaa itse asiassa, että ei ole tullut pidettyä sitä yllä, koska sen on kuitenkin jossain määrin oppinut koulussa.
3: Joo, täytyy vähän kerrata varmaan nyt että saadaan tosiaan jotain. Iltapalaa ravintolassa.
2: No niin, hyvä. Mutta se on hyvä, että tuo musiikki on yleinen kieli sillä tavalla, että jos kuulette siellä paljon taputuksia, niin se tarkoittaa sitä, että nyt on enkoren paikka. Tämä pätee joka paikassa.
4: Yes. Joo, taputukset aina samalla kielellä.
2: Aivan. Ja tähän väliin laitetaan vähän musiikkia ja modemilta, ja niin kuin tuolla haastattelun loppupuolella tulet kuulemaan, niin päädyttiin kappaleeseen Image.
0: Ismo Varonen haastattelee.

0: Se oli Image ja Modem. Hienoa, hei, mutta jos puhutaan vähän teidän musiikillista taustoista, teillä on tämä yhteinen projekti, mutta teillä on kummallakin myös ollut paljon omia juttuja. Tytti, kerrotko vähän niistä, mitä on tullut puuhailtua?
1: Joo, mun oikeastaan bändihommat lähti käyntiin runsas 10 vuotta sitten tämmöistä Plastic Tones power pop bändistä, eli tämmöistä niinku melodista pop punkkia sekin on vähän kaikenlaisia vaiheita nyt kokenut, mutta se oli mun ensimmäinen yhtye, ja sitten sitä kautta päädyin soittamaan sit vähän erilaisissakin yhtyeissä ja aloin tekemään omaa musaa itsekseen, just niin kuin se oli. Mulla on kanssa semmoinen synapop solo prokkis kuin Ty Rox, jolla on julkaissut yhden levyn. Ja se syntyi vähän samaan aikoihin, kun mä alettiin tekemään tätä Modemia. Ja nyt jotenkin, joo, tähän mun synapop haaveet on pitkälti nyt ladattu tässä viime vuosina.
0: No entäs Ville?
2: No mä oon soittanut ja kiertänyt punk-bändeissä kohta 20 vuotta ja teen sitä edelleen, mutta se on ehkä se, mistä mä niinku kotosin, se punk. Ja aktiivisia bändejä tällä hetkellä on esimerkiksi sellainen kuin Kohti tuhoa ja Foreseen ja Yleiset syyt, jotka on kaikki kiertänyt tuolla ympäri maailmaa. Vasta oltiin Foreseen kiertueella Kaakkois-Aasiassa ja viime syksynä käytiin Yleiset syyt kiertueella Amerikassa, ja tämä on tällaista niin kuin underground-puuhailua, mitä tehdään tässä vähän niin kuin Modemin lomassa. Sitten riippuu, miten kalenteri sallii. Mutta se on niin kuin se mun tausta, että mä oon soittanut kitaraa punk-bändeissä tosi kauan.
0: Muistui mieleen ne ajat, kun tavallaan just jos mennään tuonne 80-luvulle, niin nämä rajat oli aika konkreettiset, että jos soidat synttiä ja soidat synthpoppia, niin sitä ei niin kuin nähty, että sama kaveri voi soittaa jossain punk-bändissä samaan aikaan. Että nämä rajat on kaikki häipynyt.
2: Se on ihan kiva, että ne on vähän häipynyt, mutta myös 80-luvulla aika moni lähti sieltä punkista sit esimerkiksi synapoppiin tai johonkin goottirokkiin tai metallibändeihin. Että kyllä se ilmeisesti sit kuitenkin kiinnosti tehdä muuta musaa sen punkin lisäksi, mutta se oli vaan aika tarkkaa, että niitä ei saa tehdä samaan aikaan.
0: Juuri ajattelin, että näin se varmaan oli, mutta hei, maailma on pienentynyt kanssa, sanotaan tässä mielessä hyvällä tavalla, eli niin kuin kumpikin puhutte, että olette kiertänyt aika lailla. Miten hankalaa se on päästä Suomen rajojen ulkopuolelle noin yleensä musiikin kanssa?
2: Se riippuu tosi paljon, mistä tulee, tai se, että jos, kun me ollaan molemmat niin kuin tuolta DIY teessä itse underground-hommista, ja siellähän se on tosi aktiivista, että ihmiset kiertää ympäri maailmaa. Että se on niin kuin kansainvälinen verkosto, jossa ihmiset vaan järkkää toisilleen keikkoja. Ja samalla tavalla me ollaan niin kuin järjestetty Suomeen paljon esimerkiksi amerikkalaisia tai japanilaisia bändejä, ja sitten ne auttaa meitä ulkomailla. Mutta sitten musta tuntuu, että kaupallisella tasolla ihmiset ei niin kuin pääse ulkomaille, tai se tuntuu niin kuin olevan monelle tosi vaikeaa, mutta sitten kaikki niin kuin punkkarit kiertää jatkuvasti, ja se on ihan perusjuttu. Hmm.
0: Miten Suomessa riittää live-paikkoja keikkailla?
2: No, onhan tämä pieni maa. Ei niin kuin Suomessa voi kiertää samalla tavalla kuin vaikka Keski-Euroopassa. Kaupunkeja on sen verran vähän, ja sitten sä et voi kuitenkaan soittaa niin kuin vaikka Tampereella 6 kertaa vuodessa, koska ei se kiinnosta se bändi niin paljon. Että musta tuntuu, että sellaisen niin kuin 2 kertaa Suomen voi soittaa läpi vuodessa, ja sitten ehkä festari kesä. Siinä se melkein on.
0: Niin, se on toi pienuus, maan pienuus nimenomaan. Ehkä on hyvä, vai mitä tytti tuumaat, että hyvä olisi saada vähän niin kuin jalansijaa täällä, mutta Ruotsinkin puolella ja vähän niin kuin Pohjoismaita haltuun.
1: Joo, mielellään. Ja itselle niin kuin, mun mielestä se on mahtavin tapa matkustaa ja nähdä maailmaa just niin kuin tämän musiikin kautta, että se vie niin kuin uusiin paikkoihin ja tapaa uusia ihmisiä, ja se jotenkin, joo, siinä on semmoinen kansainvälinen kieli mistä just puhuttiin, että niin sen hyödyntäminen myös tämän pienen Suomen maan rajojen ulkopuolella, niin kyllä se mua motivoi tosi paljon.
0: No nyt on sitten tosiaan torstai-iltana keikka täällä. Minkälaisella kalustolla lähdetään liikkeelle? Onko jumbojetit vai rekat vai tuleeko pienemmillä systeemeillä syntit tänne?
2: Kyllä se on aika niin kuin julkinen liikenne on varmaan se meidän valinta tuossa. Se on aika kompakti setti, millä päästään liikkumaan onneksi. Niin en usko, että tarvitaan rekkoja ihan hetkeen vielä.
0: No se on hyvä. Hei, tämä on vihreätä soitantaa silloin myös.
2: Elikkä joo, se on hyvä tässä maailmassa.
1: Koitetaan kevyesti liikkaa, vaikka on meillä niitä syntiä, koitetaan niin kuin sellaista hardwarea kanssa vähän mukana, mutta semmoinen yhdistelmäsetti, että se on niin kuin tarpeeksi kevyt kuitenkin kevyempään matkustamiseen.
0: Loistavaa, ja nyt tietysti kansa herää täällä ja ihmettelee, että minkälaista musaa tämä nyt mahtaa sitten tämä modeemi olla, niin mitä se laitetaan soimaan tähän nyt tarinoiden päätteeksi?
1: Meiltä ilmestyy meidän toinen levy viime lokakuussa 2025, niin varmaan sitä nyt niin kuin edellään tämä uusi levy edellä mennään, niin mikäs kappale me valitaan sieltä vielä?
2: Vaikka Ave Maria tai Image.
1: Joo.
0: Hieno homma, hei. Meillä on diili. Lähdetään soimaan ja ei voi muuta sanoa kuin, että vielä
1: komma. Nyt jotain molemmat.
0: Okei, okay. Selvä. Hei, tehdään näin, että laitetaan tuohon johonkin väliin sopivaan väliin se toinen. Soitetaan molemmat. Mä oon ihan samaa mieltä. Yep. Päästään kasarifiiliksi.
1: Voidaan lähteä vaikka siitä Image-biisistä, kun siinä just nämä kielimuurit murtuu. En myöskään osaa hirveän hyvin ranskaa puhua, mutta tämän kyseisen kappaleen kertosä on silti ranskan kielellä, niin samalla tavalla otetaan ruotsi haltuun.
0: Loistavaa.

Niin ainakin taas sen perjantai ja taas sen Fimmix tietenkin studiossa tänään, eli meidän radion studiossa tänään, mie Peter Karlberg ja mun laitapotku sidekick on Rellu Kihlström. Viola Ström hoitaa telefonis

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiarummet po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiarummet po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

Urheilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku läikkauppaa, niin saat suuret alennukset. Jokainen markka, jonka maksat, veroja auttaa sinua myös. Lukita muista ovet ja auto, kesällä yö on valoisa yö.

vapautta. Mennään toista kautta, tehdään miakas taurat. Hiilataan ne traumat, tee muutos Google aula. Nyt siivotaan tyynestä merestä Espanjan kokoinen roskalautta. Perutaan lahjukset, eikä kaupoita tykkejä saudeille. Eikä manneten välistön ahjusta valita toiselle kaudelle. Ja me kannamme puhelimiamme uudelle aikakaudelle.

oli eli lamassa vaktani. Olin matkalla kärkeä, kuihan silkkaa ahneuttani. Unohdin mikä on tärkeet, tuli poltteli lahkeitani. Oli jäämässä jälkeä, vesi nousikin asteen pari, äänitin viidenen LP. Minä nöyrin palvelijanne, Eddie Meetikin kostaja. Minä erotan kasvoltanne potentiaaliset ostajat. Oi

Kansalaiset Med Börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivo musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: jokaisella tähdellä laulu on yksi.
1: Tänä yönä kaikki ne taivaalla soi.
0: Sydämemme sai sävel yhdistetyksi.
1: Tänä yönä toiveemme täyttyä voi. Mansaniljan hehku on antanut liekin. Ihana on tuntea polttavan sen.
0: Mihin minut suudelmas hurmio viekin. Onni

tunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

0: Hakumoottori. Ei siinä näy mitään moottoria.
1: Kato, ukki, tässä. Tohon kirjoitetaan sana roketti.
0: Kulta pieni, autossa on moottori.
1: No tää on niinku auto. Nää näppäimet on niinku ratti. Ja tää tässä on kaasupoljin.
0: Ai siis tää? Oho.
1: Ja nyt sä tulit jo roketin sivulle.
0: Vaa, noin nopeasti perille.
1: Mitäs mä sanoin? Hakumoottorin sana roketti ja Johan hurisee.
2: Roketti. Netissä tai kännykässä milloin haluat. Hakusana on roketti.